0: Energimorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: varje morgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna!
5: Nej.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't stop. Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått ner 50 kilo.
2: Som har gjort resan som
1: ja.
2: Du eventuellt ska göra.
1: Ja.
3: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
2: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Du, jag kommer in alldeles strax. Bara röka tårten här.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Känns som ihåg att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
1: Inga kläder heter det.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
2: Okej, hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag
2: vill döda dig, vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig,

0: Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare. Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu. Jag har bara fått dem framför mig. Mm-hmm. Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
0: Aha.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Ja. Mm. Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet hur jag menar, Marcus Notorious,
1: han,
2: eller vad det är.
1: Han är ekonomireporter.
2: Ja, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det var, ja. Kanske, jag säger inte det att det var det.
2: Det lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okay. Kanske var det.
2: Ja. Dåligt skämt dock.
1: Ja, det, där, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen nu.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, soppskämtar,
0: ja,
1: snopp, har ni mig!
0: Ja, det har du, Sofia. Nej, visst. Ändå bra, bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika, men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstak.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister: "Voj satan, har du startsnöre?"
2: Vad är startsnöre?
0: Ja, det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklippar.
1: Ja, ja, ja, jag tänkte såhär dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var.
2: Bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar detta.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gott.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får
1: man
0: säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Mm. Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns...
1: Eller hur? Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju... lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK som är så världens största fake mall. Och då fanns, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som man inte står där och säger.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay.

0: morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett best of-klipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har ju timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition. Yeah.
1: Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
1: Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam,
1: det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt ska det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta in någonting.
1: Men också då, det är väldigt smart kommentar här. För att se att du gått hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: faktiskt. Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag
1: du jobbar hårt, Basse. Det ska
0: jag göra.

Måndag morgon. Bra jobbat du gjorde idag med. Du ska få en applåd. Klev upp. Energy. Måndag morgon. Bra jobbat du gjorde idag med. Du ska få en applåd.

0: Måndag morgon. Bra jobbat du gjorde idag med. Du ska få en applåd. Klev upp tidigast i familjen, antar jag. Energy morgon lyssnar du på. Basse här och Sofia och Anis. Kommer de bara en liten stund, jag lovar. Vi ska också få en felhörningsfavorit här om några minuter och skratta till. Men först, en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Och vi frågade honom, hans mamma är thailändsk. Vi bara, men eller käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej, så vi kallar det bara för mat.
3: Energy morgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina, och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen kommer från Eva Rolini från Norrköping. Och hon vill att vi ska syna en kille som har varit med förut i felhörningen några gånger. Daddy Yankee.
1: Åh, unta la gasolina.
0: Det är en låt han har gjort, helt klart. Men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den. Men den heter Sola. Och han gör det med några andra artister helt enkelt. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget där skrika ut massa coola spanska ord, ja, som man gör i de här låterna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela herpes!
1: Dela herpes, som man, okay, gör.
0: Som man, ja, inte borde göra, ja, men som vissa gör ändå. Ja. Absolut. Ska vi höra om vi hör någon, ja, skrika då på svenska?
2: Ja.
0: Dela herpes!
3: Farruko! W!
4: Tjej!
3: Lennartico!
4: Dela herpes!
1: Han gör det också liksom en pondus och en, ja, en liksom en bestämdhet.
0: Vi tar det en gång till.
4: Dela herpes.
0: Dela herpes.
2: Det är inte okej någonstans.
1: Det är som att han liksom är så här, det är en telefonförsäljarcoach som har uppstartsmöte, mm, och ska sätta igång sina små telefonförsäljare. Kommer ni ihåg att jobba hårt och sist men inte minst.
4: Dela herpes.
1: Ja, det är dumt.
0: Den var väl ingen snack.
2: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska. Mm. Ja,
1: det kanske samma som på svenska.
5: Here we go. Wake up, wake up, wake up, wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Back in business, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Welcome.
1: Yes, yeehaw. Thank you very much.
0: Jag tänker att vi direkt tillsammans lär känna denna måndag.
1: Det gör vi.
0: Det behövs. Så det är sista augusti då, 31 augusti. Grattis alla som heter Arvid och Vidar.
1: Det känns som att det ligger en dimma av kräftskivor just nu över Sverige.
0: Och också ett stort steg in i hösten när man lämnar augusti månaden. Men fyller år idag, så det är det födelsedag med bland annat Hanna Graf. Grattis. Vi har även prins Gabriel, prins av Sverige. Carl Philips son alltså.
2: Inte Carl Philip också prins?
1: Jo.
2: Blir inte hans son knäckt?
0: Han blir knäckt.
2: Eller som dök i kortleken.
0: Han är Joker.
2: Joker.
0: Nej, jag vet.
1: Lillprins.
0: Han fyller 9 år. Vi har också Chris Tucker, amerikansk skådespelare.
2: Goat.
0: Han fyller 55. Var
2: det var han som blev örfil. Nej, det var Chris Rock. Chris Tucker är fan en av de bästa någonsin gör det.
0: Ska vi ta morgonens ljud? Det brukar ju vara en låt som vi lyssnar in som vi förknippar med dagens datum. Men jag valde faktiskt något annat. Det hände någonting väldigt stort just detta datum 1997. Så här lät det på nyhetssändningarna från England.
3: We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on 2 motorcycles.
2: Just det. Prinsessan Diana dog. Jagad av paparazzis.
0: Men du är hård där, Sofia.
1: Jag kommer exakt ihåg var jag var. Jag var på Landvetters flygplats när den här nyheten basunerades ut. Rätt nyligen så har jag blivit lite besatt av det, för det finns ju lite konspirationsteorier här om att det faktiskt var riggat och att
2: det var ett attentat.
1: Ja, men typ att det finns någon flash i den här tunneln, så en bil som försvann, och att det tog 2 timmar för henne att komma från den här bilen där olyckan var i tunneln till sjukhuset, fast sjukhuset var jättenära. Varför tog det 2 timmar och hon dog först på sjukhuset? Ja, det är så mycket så här.
0: Vad tror du?
1: Jag vet inte. Jag tror väl att det är som att det verkligen bara var paparazzis. Och vad vet jag. Men det är lite så här spännande.
0: Ska vi kolla morgonens anledning och fira?
2: Ja.
0: Det finns alltid något. Och idag är det... hatar det här. Men det är äta utomhusdagen idag.
1: Du gillar inte det?
2: Inte då som att äta ute. Nej, utan att ta med sig mat och sitta i en park.
0: Även uteserveringar tycker jag är bedrövligt.
1: Nej, men stackars din familj.
0: Ja, verkligen.
1: Måste de liksom sitta inne med dig då?
0: Ja,
1: eller sitter pappa inne och surar och de sitter ute i solen?
0: Ja, men ibland är det så.
2: Men det beror på, är det liksom för bekvämt och inte så matbordsanpassat, då kan jag också tycka det är lite jobbigt. Alltså sitter du på en utservering och det är så en fåtölj. Ja. Hur ska jag äta min reksallad här, har du tänkt?
0: Bordet är alltid snett också.
1: Ja, men alltså, tänk dig de här krogarna i Stockholm, Strandbryggan. Alltså det är ju så vackert.
0: Och... Ja, dricka bärs utomhus. Där har du med. Ja. Det här tycker jag ni kan ta vara på om ni känner någon som vill ha en partner. För det är matchmakerdagen. Man ska tänka efter lite. Finns det någon där som jag kan para ihop med den så att kärlek uppstår?
1: Men har det någonsin gått? Nej. Du vet, jag har en kompis som heter det och du har en kompis som heter det. Vi låter dem träffas. Har det någonsin funkat?
2: Nej, jag tror inte. Har inte du någon du kan para ihop med? Bianca Ingrosso kanske? Eller
0: Pernilla
2: Wahlgren?
1: Jag ska tänka. Bianca, jag ringer henne.
0: Vi släpper det här, för vi har en supershow framför oss idag. Vi kommer såklart skratta till nya felhörningar, det kan jag lova. Idag är det också kändisbarnet. Det betyder att vi kommer ha ett barn på telefonen som är ett så kallat kändisbarn, har en känd förälder, och vi ska med 60 sekunder försöka lista det här. Det gör vi strax efter klockan 7. 3 gånger idag också. Kvitter är dubbelt med en pott på 10 000 kronor. Och första chansen för dig att vinna detta har de cirka kvarten. Så det är bara att åka med. Shawn Mendes först med Camila Cabello. Senorita.

0: halv sju och Energy Morgon lyssnar du självfallet på Basse, Sofie Wistam, Anis Don De Bina, och tänkte att starta veckan 10 000 kronor rikare. Möjligheten finns i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling där du kan vinna 10 000 alltså. Och vi ska köra om bara några minuter, 020 40 39 00. Ring nu så ska vi också skratta, det kan jag lova. Du ska få morgonens virala klipp.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: road. Vi ska tävla alldeles strax i kvitt eller dubbelt. Ja, kanske du. Men vet, 020 40 39 00. Det är 10 000 i potten. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll. Wake up!
3: Gör din morgon roligare.
4: Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min treåring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga, hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar, har det kommit något mängder? Ni vet allt man frågar om bajs. Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag är Gabriellas mamma.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon och vi startar upp veckan med vår favorittävling tycker jag ändå. Kvitt eller dubbelt. Förra veckan så hade vi några som gick hela vägen och vi hade till och med storvinnare. 10 000 kronor, för det får man om man går hela vägen. Och det handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den så vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1, 1, 2, 3.
0: Kör
1: då! Då vinner man 10 000 kronor. Vem ska tävla idag, Basse?
0: En göteborgare som heter Johanna.
2: Hej!
1: Hej Johanna! Är du redo?
2: Jag tror att jag är så redo jag kan bli.
1: Är du Basse redo med 5 sekunder?
0: Det är jag.
1: Då kör vi.
2: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran, 100 lätta kronor. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja.
0: 4 sekunder.
2: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys.
3: Japp, 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Mm, det tar du. 3 sekunder. Enkel.
2: Michael Jackson.
1: Michael Jihi.
3: 400 kronor dina. Kör vi på.
2: Vi kör dubbelt.
3: Ja, ja, härligt.
0: 2 sekunder.
2: Åh, herregud, sluta. Every move you make.
0: 3.
1: Det var som att du liksom blev torterad. Nej, sluta!
2: Ja,
1: men vad är det? Det finns ju lite olika.
0: Du hade fått 2 rätt. Du hade fått rätt för Sting och The Police.
1: Ja, hade man fått rätt för P. Diddy?
0: Det hade man också fått rätt.
1: Visst, han har väl gjort en version?
2: Det var ju P. Diddy-låt jag hade i huvudet.
1: Ja, men för att P. Diddy har gjort en version på den här med Sting.
0: Ja, det hade man inte fått rätt för.
1: Nej, fri.
0: Det får du ta på dina egna kanaler, tack. Men du, Johanna, det gick inte hela vägen.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och ring igen. Kanske det är mer Håkan Hellström nästa gång.
0: Ja,
2: ja, det kan vi diskutera.
3: Tack.
1: Ha det så bra.
3: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Alla Göteborg kanske inte gillar Håkan Hellström.
1: Jo,
0: okay.
1: Det är väl lag på det.
3: Ja,
1: det och Per Andersson ska man tycka om.
0: Ja, hela Sverige älskar väl Per Andersson.
1: Så är det.
0: Men skit i det, för att vi kör om en timme igen.
3: Ja, det gör vi.
0: Ja. Och då tycker jag att du som lyssnar ska ta chansen att vinna 10 000. Mm. Ring redan nu, vet jag. 020 40 39 00. Det är ju så att med hösten så börjar också tv-programmen komma tillbaka och en jag tänker på just nu, det är ju en ny säsong av Robinson och det är alltid intressant att veta vad deltagarna har med sig som personlig sak och jag vet att Anis Don Demina har full koll på detta, delar med sig alldeles strax.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anders Don.
1: Mina. Nu vill jag prata om någonting. För att nu är det den tiden på året igen. Och då kanske ni undrar, Anders, vad pratar du om? Mm. Är det dags att planera julen? Nej, inte än. Men ny säsong utav Robinson.
2: Jag har två kompisar som är med.
1: Är det sant? Mm. Men då kanske ni tänker, vadå Anders, är du taggad på att kolla på Robinson? Nej, inte nödvändigtvis. Men jag tycker det är det roligaste som finns att se vad folk har med sig för personlig sak. Mm. Det är alltså lag nord och lag syd. Mm. Och alla får ta med sig en personlig sak. Och här, jag har ju känner folk som har varit med i Robinson. Och de har sagt mig att du måste ta med dig någonting som funkar som både kudde och täcke. Vi har alltså en stark start här. Med Kristoffer Jarestål som har med sig vodka. Den är inte dum.
2: En liten
1: sup.
0: Får man ha med sig det?
1: Tydligen. Ja. Okay. Ja, sen har vi Milo Danielsson. En nallebjörn. Kan berätta för att den här nallebjörnen kommer bli ved illa kvickt.
2: Om den är stor kan vara kudde.
1: Tommy Sarenbrant som har med sig en bok skriven av sin fru. Som han håller, han är här och gör reklam bara för hans kärringsbok.
2: Och gör reklam.
1: Martin Mutumba, fotbollslegend.
0: Han är med
1: och vet, gissa vad han har med sig.
2: En trumma
1: säger du. En fotboll har han med sig. Vi har Erik Reinfeldt, 30 år. Han
2: med sig. Reinfeldt, det är Erik, alltså Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Vet du vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här matkort, så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så. Mm. Han var en mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza? Vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
0: Nej, det är faktiskt det bästa hittills.
1: Det kan också gräva sin egen grav på det sättet. Här då, förstoringsglas. Du kan ju göra eld med förstoring.
0: Det
1: här
0: är skitsmart. Det är i tecknad film. Nej. Då går det verkligen
2: det, också. Nej, absolut.
1: Det går, ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare. Han har med sig en doftgran.
0: En sån här wunderbaum.
1: Ja, den kan också skicka ner.
2: Vad är det för trams?
1: Sen har vi Juliette Bergqvist. Här vill jag veta vad ni tycker. Hon är 29 år gammal. Hon har med sig en engångskamera. Det här är alltså ett program som filmas i 8K i alla vinklar.
0: Så du är inte på semester.
1: Nej. Okej, här då. Jessica har med sig.
2: Det är min kompis.
1: Jessica Lasses. Mm. Hon har med sig, vet du vad hon har med sig?
2: Nej.
1: Buljongtärningar.
2: Jaha, ja,
1: alltså,
2: kanske.
1: Alltså inte dumt. Mm. Inte dumt.
2: Jag måste säga att mina två vänner här briljerar.
0: Mm. Vilka var det? Jessica och?
2: Erik.
1: Erik. Okej, här då. Sofia, 55, har med sig en slängkappa. Alltså en mantel.
2: Fast det kan ju bli filt. Mm. Det kan bli kudde. Täcke. Alltså,
0: Här var faktiskt, jag tycker den här standarden var bäst hittills.
1: Okej, Celine. Saft. Flaska.
0: Fullfylld.
1: Då antar jag att hon har saft i en flaska. Den kommer ju ta slut dag ett. Mm. Och sen är det vattenflaska. Mm. Sen har vi Tove, har med sig Yatzy. Ja. Det köper jag.
0: Mm. Okej, okay. Lek med tanken. Ni är med i Robinson. Och ni får bara välja en personlig sak av de sakerna vi just hörde. Ja. Tar ni med?
2: Förstoringsglaset.
1: Antingen spaden eller spriten. Jag har inte bestämt
2: något på S.
1: Något på S.
0: Jag tar slängkappan. Ja, men då har jag alltid ett. Ah. Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anders, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fortfarande vara med?
0: Ja, jag säger ju det varenda gång vi pratar om Robinson.
1: Okej, jag ska ringa någon nu.
0: Mm, bra. Så lyssnar vi in morgonens virala klipp, ny rolig viralis om några minuter. Direkt faktiskt efter ny musik från en fransk DJ som har stora framgångar under sommaren med just denna låt. Hugel heter den, låten heter Moving to the Sun. That ends.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Don, Demina är med dig och det är dags äntligen för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och idag så ska vi få träffa en idrottsman, en hockeyprofil. Han heter Stefan Sten. Mm. Vi kommer in direkt efter en hockeymatch. Han blir intervjuad av en journalist. Och de har vunnit. Alltså man är glad. De är på glatt humör helt enkelt. Och då får den här hockeyspelaren frågan: jaha, hur ska du fira det här och vad ska du göra och så vidare. Och han ger ett väldigt otippat svar, den här Stefan Sten, vad han ska göra.
1: Hur njuter Stefan Sten av en lördagkväll nu då?
2: Ja, det blir att sätta sig på bussen hem till lägenheten och sen ligger gött med frugan.
1: Ja, det är bra. Ha en skön kväll.
3: Det är också att han ska ta bussen hem. Så humble.
0: Han ska vänta hela bussresan till Örebro för att ligga gött med frugan.
3: Alltså jag kan ändå respektera hans ärlighet.
0: Ja, vi tar en gång till.
1: Hur njuter Stefan Sten av en lördagkväll nu då?
2: Ja, det blir att sätta sig på bussen hem till lägenheten och sen ligger gött med frugan.
1: Ja, det är bra.
3: Ligger gött med. Han fick ju också frågan, hur ska du njuta?
4: Ja.
3: Jag tycker att svara bra.
0: Men det är så skönt också för 10 gånger av 10 nästan då, när man hör en intervju med en sportprofil, så är det så tråkiga svar.
3: De är så medietränade.
0: Ja. Ja. Och därför är det friskt att höra någon som ska hem och ligga gött med frugan. Han ska få en applåd.
5: Veckans första felhörning, ja, men det är cirka kvarten kvar. Det är bara att åka med. Det här är Shakira, Daida.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: Hörrni, vi ska ge en felhörning alldeles strax. Och vi har fått in en som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Och det är alltid så här måndagar, då vill vi ha en riktig hejdundrande felhörning. Och jag tror jag kan leverera alldeles strax, som sagt. Men, sen ska vi också göra någonting som vi tycker är så kul. Och vi kallar det för kändisbarnet.
2: Kul!
0: Går ut på att på telefonen så kommer vi ha ett så kallat kändisbarn. Alltså en person som har en känd mamma eller pappa. Vi har 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka lista ut vem då den här kända mamman eller pappan är. Och det är alltid lika spännande. Så att, häng med en imorgon!

0: Veckans första felhörning, den ska vi unna oss alldeles strax. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Nej, du har väl inte gjort det.
5: Jo, har du tatuerat
4: dig? Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
4: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Veckans första felhörning här och nu på Energy Morgon. Anis,
1: ja.
0: Känner du till amerikanska rapparen Lottery?
1: Nej.
0: Nej. Det är i alla fall en kvinna som heter så, och hon har gjort hitlåten Lotto. Och det är den vi ska syna nu, för det är en tjej som heter Sofie Lundström som har skickat in just detta förslag. I början på den här låten så sjunger tydligen den här amerikanska rapparen på finlandssvenska. Otippat kanske?
2: Ja.
0: Men så är fallet. Och hon säger meningen bilar.
1: Bilar.
0: Alltså, bilar på finlandssvenska.
2: Bilar.
1: Bilar.
0: Det är inte varje dag man hör finlandssvenska i amerikansk rap.
1: Nej.
0: Och framförallt inte bilar. Men vi lyssnar in om vi hör bilar.
3: Bilar.
2: Och du vet inte vad hon säger såklart.
1: Nej,
2: egentligen.
1: Nej, det där är någon som... det här är jag. Åker förbi en bilträff. Tittar ut genom fönstret och ser dem och bara... Åh, titta!
3: Bilar.
2: Det kanske är... Mark Levengunds syrra.
0: Ja, så kanske ja. Det är. Åh, vad kul det var. Vi tar den sista gång.
3: Bilar.
0: Bilar.
2: Många bilar.
1: Det kanske

0: också är pilar. Alltså att hon är, är pilbågeskytt.
1: Ja.
2: Ja, det kan man pila också, absolut. Men vad roligt.
0: Väldigt kul. Jag ser fram emot att höra Lotto och Markoolios collab på finlandssvenska. Pilar jävlar.
2: Skicka in din roliga felan du också via ett DM på vårt Instagram, så kan du alltså vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. Pilar.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Imorgon. Basse, Sofia Wistam, Hannis, Don, Nina.
1: Här är pirrigt.
0: Mm. Här är pirrigt, men det är alltid lika kul tycker jag när vi leker kändisbarnet. Och det går då ut på som vanligt att vi nu här på telefonen har en man som har en känd mor eller far.
2: Aha.
0: Och vi har då 60 sekunder med den här mannen för att med ja och nej frågor komma fram till vem är kändismamman eller kändispappan?
2: Mm.
0: Och vi säger bara så här, god morgon hemliga man på telefonen.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Okej, det här ska bli väldigt spännande. Sofia Wistam, du får börja.
1: Jag får börja.
0: Mm. Du på okay. Okay.
1: Och, är det din pappa som är känd?
3: Nej.
0: Är din mamma över 1,70?
3: Nej.
2: Har hon varit med i Let's Dance?
3: Jag tror det.
2: Mm.
1: Ja. Jag tror
2: då har
1: det.
2: Hon varit med
1: är hon skådespelerska?
3: Inte primärt, nej.
0: Är hon vänsterhänt?
1: Vänster?
0: Vem är jag ska bredda frågan den här morgonen? Är hon vänsterhänt?
3: Nej.
2: Nej. Är hon liksom en humorperson?
3: Ja, det skulle jag kunna påstå.
1: Oh, då har vi en. Okej, har vi frågat om hon kort?
2: Hon under 1,70. Har hon varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Förlåt, har hon varit känd i över 20 år?
3: Ja.
2: Är hon över 50?
3: Ja.
2: Har hon vunnit Melodifestivalen?
3: Ja.
0: Åh, oh, herregud. Har hon vunnit Eurovision?
3: Nej.
0: Inte Loreen.
2: Har hon en känd man? Eller kvinna?
3: Ja.
2: Okej, okay, det här är svårt.
1: Åh, satte du den nu?
2: Nej, absolut inte.
0: Det står helt still där uppe.
2: Det enda jag vet. Okej, okay, vi bara summerar.
1: Vi pratar ihop. För först var jag liksom inne på Susie Eriksson. När det var liksom komiker och sådär.
2: Men
1: har hon varit med i...
2: Hon har inte vunnit Melodifestivalen.
1: Nej, det har hon ju såklart inte.
0: Så nu måste vi tänka på gamla damer som har vunnit Mello.
2: Över 50. Okay, som är
1: och
2: gift.
1: Inte Eurovision, för det är inte Carola.
2: Nej, inte. Och som också har en respektive som är känd.
0: Oh, herregud, det står still här. Men
2: den,
0: vi måste...
2: den här är svår.
0: Ja.
2: Det ska vi alla säga.
1: Kikki Danielsson, nej.
0: Ja, men, alltså, jag har ingen bra... Men vi måste...
1: Men, gud, okay.
2: Ja, men, vi tar en låt.
0: Och men, så man, vi måste
2: chansa innan. Ja, fan.
0: Sätter säkert folk i bilen nu som skriker rätt.
1: Gud.
0: Jag säger Lotta Engberg. Jag vet.
2: Den är inte dum.
0: Ja, den är halvdum. Men Lotta Engberg.
2: Är hon gift med en kändis?
0: Det spelar ingen roll. Det är Lotta Engberg.
1: Ja, det är hon ju. Det är hon. Det är hon. Hon har ju soldoktor.
0: Ja, ni måste säga någon. Jag har sagt Lotta Engberg.
1: Jaha, får inte jag säga det då?
0: Nej,
1: då säger väl Elisabeth Andreasson. Jag vet.
0: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
0: Okej.
2: Brist på...
0: Ja, den här var lurig.
2: Det här är lurigt. Nu tar vi en låt.
0: Ja, nu tar vi.
1: Då har vi Kikki Lotta Bettan här.
0: Hemliga man i telefonen, häng kvar. För vi vill verkligen gärna veta vem din kända mamma är. Alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Klockan är 7:20 och oj vad vi inte är säkra på vår sak den här morgonen, men väldigt spännande. Vi är mitt inne i kändisbarnet och på luren har vi en son, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Som har då en känd mamma.
2: Precis, som har då vunnit Melodifestivalen, inte Eurovision, troligen varit med i Let's Dance, osäkert.
0: Under 1,70. Under 1,70.
3: Rolig.
0: Högerhänt.
3: Högerhänt. Över 50 bara.
0: Känd över 20 år.
2: Men också tillsammans med en kändis. Och det var därför jag tror att din gissning på Lotta Engberg är bra, Basse.
3: Så Basse sa Lotta Engberg. Jag sa Kiki Danielsson.
2: Och jag sa Elisabeth Andreasson.
3: Vem är det?
2: Det är också en slagertant. Alltså Kiki, Lotta, Bettan. Det är de tre. Ja.
0: Okej. Hemliga man på telefonen. Då vill vi veta, vem är din kända mamma?
1: Nanne Grönvall.
3: Nanne Grönvall! Jag sa ju att det inte var en göteborgare.
0: Jag trodde jag skulle vinna. Och vad heter du då?
1: Jag heter Charlie.
2: Ja, vi har träffats och du är också jätteduktig musiker.
1: Tackar, tackar. Ja, precis.
2: Ja. Nej, men vad kul. Alltså, vi var ju helt ute och cykla.
1: Nej, men det var ändå ganska... Ni är liksom i ganska nära territorium, tycker jag.
2: Ja, men alltså, jag undrar också om hon har varit med i Let's Dance. Hon borde ju vara. Hon skulle ju...
1: Jag fick upp det sen i huvudet. Ja, hon har varit med där.
2: Hon har det.
3: Hur gammal är du?
1: Jag är 36.
3: 36. Hur var det liksom att vara tonåring och ha Nanne Grönvall som mor?
1: Nej, men alltså, det var bara ljuvligt. Hon är ju en lika fantastisk person som hon verkar vara utåt liksom. Så att det har bara varit toppen liksom.
2: Hon är fantastisk.
1: Det har liksom varit något konceter. Nej.
3: Har det varit liksom kul nu? Hon har ju fått ett nytt uppsving i Asien, visst är det så?
1: Ja, exakt.
3: Det måste ju vara askul ju.
1: Ja, det är häftigt.
2: Nej, hon är en riktig powerkvinna alltså.
3: Fick ni liksom följa med henne på turné och sånt när ni var små?
1: Ja, men det gjorde vi lite grann. Inte jättemycket, men någon gång då och då liksom.
3: Hur var det då?
1: Ja, men det var kul.
2: Och det måste ha varit, förlåt, det måste varit kul också. Du som har ett musikintresse, håller på med musik, att bo både med Nanne och Peter såklart.
1: Ja, nej, men det är Peter? Mycket musik.
2: Peter Grönvall.
3: Peter Grönvall.
0: Men herregud, vi får inte glömma att du har ju faktiskt kommit tvåa i Idol också 2016.
1: Ja, trea.
2: Men för Basse är det tvåa.
3: Har Erik Grönvall någonting med det här att göra?
1: Nej.
3: Han har bara samma efternamn. Alla med det här efternamnet är superartister till det.
1: Ja, men det verkar finnas någonting i det i alla fall.
0: Men jag skulle väl säga så här, Nanne är i en kategori kändisar i Sverige som alla älskar. Ingen har något illa att säga vad jag vet om din mamma.
1: Nej, faktiskt. Jag är nog med på skrivande på det.
0: Fantastiskt, verkligen.
3: Ja, vilken grej.
0: Men du, hur går det för dig i livet då? Alltså med musiken då, just nu?
1: Nej, men det går bra. Jag är sångare i Noise numera.
0: Kul.
3: Din mamma måste ju också tycka det är väldigt kul att du blev rockstjärna till slut på något sätt.
1: Det gör hon säkert.
0: Men du Charlie, det var jättetrevligt att få prata med den här morgonen. Så vi tackar så mycket och hälsa mamma Nanne så gott.
1: Det ska jag göra, och detsamma, detsamma.
2: Hej då.
0: Tack så jättemycket, hej då.
3: Det är inte ofta vi alla har fel.
0: Nej,
2: det är också, lätt när man får reda på svaret.
3: Ja, men du ställde konstiga frågor idag. Är hon höger? Vad skulle du göra med den infon?
0: Nej, men jag tänkte vi ofta ställer vi samma frågor. Kanske man skulle chocka lite sådär. Men
2: har du koll på vilka artister som är vänsterhänta?
0: Fråga mig, jag kan allt. Orup.
3: Stammar.
2: Han har inget doftsinne.
0: Det kanske jag ska fråga nästa gång.
3: Har han doftsinne?
2: Supersmal fråga.
0: Hörrni, men det var kul i vilket fall som helst. Och mycket bra. Det här är Energy Morgon. God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, 7:30 och det är inte alla radiokanaler och shower som ger dig chans att vinna 10 000 bara sådär.
1: Nej, men vi gör det. Och man, folk vinner ändå ganska ofta, känns det som.
0: Ja, faktiskt. Vi är generösa. Och jag pratar om vår tävling Kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att sätta artist eller grupp bakom 5 stycken låtar för att då gå hela vägen och kamma hem storvinsten. Så ta chansen, ring nu 020 40 39 00 för vi ska köra alldeles strax. Men vet ni vad vi också ska göra?
1: Berätta.
0: Det börjar ju brännas nu. Valet. Ja, det är ju mindre än 2 veckor kvar nu. Och vi hade ju alla partiledare här på besök för ett tag sedan. Jag tänkte, vi gjorde väldigt mycket skoj med dem. Till exempel så gjorde vi då att de fick blindranka andra politiker.
2: Just det.
0: Och sätta på en topp 5, vilket blev väldigt, väldigt populärt. Så att jag tänkte att den ska vi faktiskt lyssna in när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick blindranka andra politiker. Vi tar det alldeles strax.
1: Kul!

0: Vi tävlar strax i vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 10 000 i potten och numret är 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll. This is the morning show, so wake up.

0: det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crackpundare.
0: Ja.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Vi åker igen. Vår favorittävling kvitt eller dubbel. Den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och ror man det i hand då vinner man 10 000 sek.
0: Oskar från Stockholm, god morgon.
2: God morgon på gänget.
1: Stockholmare har varit väldigt, väldigt bra på det här historiskt. Vad tror du om dina chanser?
2: Nu fick jag inte mindre...
3: prestationssången. Vad har du för favoritartist?
2: Ja, det ska vara lite... Det är blandat.
3: Du låter som en rockkille. Bara på rösten sådär. Precis som jag låter som en disco-tjej.
1: Ja, men nu kommer 5 sekunder. Och jag gissar på att den inte är så mycket rock.
0: Inte rock någonstans, men det här tar du.
2: Det är... vad heter han då? Det är Ice Cube.
0: Varför inte skratta åt dem som är...
3: Men, du får skratta själv. Jag är den enda som inte skrattar.
1: Jag skrattar. För det var du visste. Han är läkare kan man säga.
0: Ja.
2: Dr. Dre.
0: Dr. Dre.
1: Vi är snälla idag. Och för vi skrattade åt Ice Cube. Men det lät så roligt.
3: Det var inte snällt. Vi lovar att inte skratta mer.
1: Jag lovar ingenting.
3: 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt.
2: Ja, då kör vi dubbelt.
0: Ja, men det här kan vara up your alley.
1: YouTube är rätt svar.
3: YouTube gav dig 200 kronor. Kvitt eller dubbelt?
2: Då kör vi dubbelt såklart.
0: Bra, 3 sekunder.
2: Jackson 5.
3: 400 kronor dina nu. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Dubbelt säger du. 2 sekunder. Lyssna noga.
2: Okej. Ja, det där är... Josh Groban.
1: Josh Groban svarar du. Är det inte? Och det är heller inte Ice Cube.
0: Nej, var det inte.
1: Utan det är Jeff sjunger? Buckley. Jeff sjunger Buckley. Hallelujah.
3: Det är en låt man känner igen väldigt väl.
1: Han låter väl också större än artisten lite.
0: Men jag säger inte att, vem sa du, Josh Groban? Han kanske har gjort en version också. Mycket möjligt. Men inte just den här versionen.
1: Nej. Ja, det gick inte hela vägen idag, tyvärr. Men det var väldigt kul att du var med.
2: Ja, men det var kul att vara med. Så tack ska ni ha och lycka till.
3: Ha en rolig dag. Hej
2: då.
1: Hej. Varför var Ice Cube så jävla kul?
0: Nej, jag vet inte.
1: Han var sån, han täckte upp, jag vet, det är ju Ice Cube.
0: Ja, det är någonting när man hör självsäkerheten i någons röst och sen är det helt fel. Då blir det kul. Men hörni, vi kör igenom en timme.
3: Det gör vi.
0: Nu vill vi ha en vinnare. Så att, ta ringen redan nu, vet jag. 020 40 39 00. Vi hade ju alla partiledare på plats här i våras. Och jag tänkte att nu innan valet, det är ju bara cirka 2 veckor kvar, så ska vi få lite godbitar därifrån. Och alldeles strax ska du få höra hur lätt när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var i studion och hon fick blindranka andra politiker.

0: Yes, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är cirka 2 veckor kvar bara nu till valet. Visst, du kan ju förtidsrösta redan nu. Men vi hade ju alla partiledare här på besök i studion i våras. Och jag tänkte att nu sista ruschen innan valet så ska vi lyssna in godbitar från alla besök vi hade. Och nu ska du få höra hur det lät när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var här och hon fick blindranka andra politiker.
1: Jimmy Åkesson gjorde ju det här. Och på hans lista
2: så kom jag etta.
1: Det kan man tro.
0: Ja, vad vill du säga?
1: Jag vill säga att på 4:e plats hade han Kim Jong-un. Mm. Och på 5:e plats hade han dig. Så att du vet.
2: Ja, ja, fast till hans försvar så visste han inte vilka som skulle komma.
0: Nej. Vi gör så här nu. Att vi kommer lyssna på 5 stycken politiker. Och du kommer då sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa är. Och här kommer politiker nummer 1.
3: Som Sverigevänner, jag ber om ert förtroende att fullborda den kursändring som vi har slagit in på.
0: Jimmy Åkesson.
4: Ja, lite hygglig. Jag sätter honom på 4.
0: Han åker in på 4. Snällt. Mm. Vad grundar du det beslutet på då?
4: Att jag tror att det kan komma någon värre.
0: Okej. Okay,
1: ja. Nu är det bara socialdemokrater. Ja.
5: Hur skulle du beskriva honom som politiker när ni håller på att debattera?
4: Han är en erfaren debattör. Mm. Men står politiskt väldigt långt ifrån mig. Och jag möter ju många som har röstat på Sverigedemokraterna som är besvikna för att det är många löften som man gav före valet som man inte har levt upp till.
5: Mm. Ja.
4: Garanten för välfärden till exempel, eller inte sen kakassan.
0: Jimmy Åkesson, in på plats nummer 4, och här kommer nästa politiker.
6: Smör. Man äter kopiös med smör. Först en assiett. Sen tar han in en till och också den går åt.
4: Helmut Kohl pratar han.
0: Ja. Det var Göran Persson.
4: Ja, etta.
0: Alltså, ingen snack där.
4: Nej.
1: Alltså, jag tycker att han är, ibland får upp klipp på Göran Persson. Och han är så tung. När han säger så här: jag har sett det, jag har levt det och jag hatar det.
0: Ja.
1: Det är ju gåshud.
5: Men förlåt, jag missade det här smörgrejen. Vad var det för?
4: Nej, det är Helmut Kohl han pratar om. Så jaha. Helmut Kohl åt ju tydligen smör när han var stressad.
1: Mm. Ja. Geni.
4: Ja.
0: Var det Tysklands förbundskansler?
4: Han var ju sån här bantningskur en gång om året också, 1 eller 2 veckor.
0: Okej, okay. Men då har vi alltså Göran Persson in på plats nummer 1. Och här kommer nästa.
7: Det var våra vänner i USA som en gång visade vägen för oss i Europa.
0: Det var Ulf Kristersson.
4: Mm. Jag sätter honom på 3.
0: Du sätter Ulf på 3. Men vad har ni för relationer utöver just politikerna?
4: Väldigt mycket mindre än när jag var statsminister, ska jag säga.
0: Hade ni mer då gemensamt?
4: Ja, jag bjöd ofta in honom. Så att han jobbar på ett annat sätt.
1: Var det liksom, tycker du han är oskön då? Att du bara säger, jag var fett skön mot dig när jag var statsminister. Nu är du statsminister, ringer du inte lika ofta?
4: Nej, men jag tror vi jobbar på väldigt olika sätt. Jag tycker det är viktigt att försöka ha en bra dialog och ett brett samarbete i frågor. Och han är väl lite mer konfliktinriktad.
0: Okej.
5: Mm, intressant.
0: Då har vi alltså hittills Jimmy Åkesson på plats nummer 4. Vi har Göran Persson på plats nummer 1. Ulf Kristersson på plats nummer 3. Vilket då innebär att vi har 2 placeringar kvar. Nummer 2 och nummer 5. Det är jättebra, för då har vi bra spann på det här. Vi ska ta en liten låt och sen får vi göra klart den här listan med Magdalena Andersson. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, och det gör du väldigt rätt i, för Magdalena Andersson är här och vi blindrankar politiker, eller ja, vi och vi, du gör. Ja. Och Magdalena, hittills har du satt Jimmy Åkesson på plats nummer 4, Göran Persson på plats nummer 1, Ulf Kristersson på plats nummer 3. 2 politiker kvar och här kommer nästa.
1: Maumsok obek, maumsok jinjongun, komapsumida i hanmadi bonimida.
0: Tack, det var bra så. Kim Jong-un.
2: Han kommer på 5:a då.
0: Det trodde jag nästan han skulle göra också faktiskt. Nordkoreas diktator. Ja. Ja, nej.
3: Hur ser listan ut nu då?
0: Ja, då är det bara en placering kvar helt enkelt.
3: Så på första plats har vi Göran Persson.
0: Ja.
3: På tredje plats har vi Ulf Kristersson.
0: Ja.
3: På fjärde plats har vi Jimmy Åkesson.
0: Ja.
3: Och på femte plats har vi Kim Jong-un. Så vem, Basse, kommer automatiskt in på andra plats?
0: Du kommer bli ganska nöjd faktiskt.
4: När Toblerone-affären höll på så skickade ju folk Toblerone till mig. Jag tror jag hade typ 11-12 kilo Toblerone.
0: Mona Sahlin!
2: Mm. Ja, det blev ju bra lista.
0: Skulle du sätta henne högt om du hade valet också?
2: Ja, på den här listan har han 2, absolut. Mm.
5: Hur skulle du beskriva henne som person?
2: Ja, alltså jag känner inte så väl.
5: För ni har inte jobbat ihop? Nej.
2: Jo, det har vi faktiskt. Mm. Lite, men inte så mycket. Starkt ideologiskt driven.
5: Jag tänker på just när, speciellt nu i dessa tider när det är så galet tempo för er. Vad gör du för att liksom bara checka ut och bara tänka på något annat?
2: Jag går en promenad i skogen med min man.
5: Och lämna telefonen hemma?
2: Nej.
5: Nej.
2: Då får man inte med stegen.
5: Nej.
0: Men okej, då är listan klar. Femte platsen Kim Jong-un, fjärde platsen Jimmy Åkesson, tredje platsen Ulf Kristersson, andra platsen Mona Sahlin och Göran Persson på plats nummer 1. Magdalena, är det här en lista du kan skriva under på?
2: Ja.
0: Ja, men jag tror att du
3: den bästa listan.
0: Av alla partiledare så var nog den där cleanast, om man säger så. Du, stort tack för att du kom den här morgonen. Lycka till nu i slutspurten verkligen.
2: Tack så mycket. Kul att vara med.

0: Måndag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och vi ska få skratta till en väldigt rolig felhörning om bara några minuter. Var så säker, men först vill jag bara att vi gör en grej här nu. Okej, okay. Ge mig ett S.
1: S.
0: Ge mig ett O.
1: O.
0: Ge mig ett F.
2: F.
0: Ge mig ett I.
2: I.
0: Ge mig ett A.
2: A.
0: Just det, Sofia blev det. För vi ska nämligen tävla alldeles strax. Slå Sofia heter tävlingen. Det är 5000 kronor i potten. Tror du att du kan briljera idag? 5 stycken nöjesfrågor. Du ska vara snabbare och bättre än Sofia helt enkelt. 020 40 39 00 så kör vi direkt efter ny musik från två giganter, verkligen, Sara Larsson och Shakira. Euro Summer på Energy morgon.

0: Måndag morgon, Energy morgon lyssnar du på och det är Fight Sofia. Are you up for it?
1: Ja, såklart. Det börjar bli mycket pengar nu.
0: Ja, verkligen. 5000 spänn i slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och du ska få tävla mot, ja, det var länge sedan nu, men förr i tiden sa vi alltid att Göteborg var din kryptonit, att du hade allt svårt för göteborgare. Men du har blivit duktig nu mot dem också. Men idag kanske det vänder, för Mia kommer därifrån och ska tävla. God morgon.
2: Tjena, god morgon.
3: Fint namn, Mia.
1: Ja, verkligen. Är det förkortning eller är det smeknamn?
2: Nej, det är faktiskt ett namn. Om och jag tror att det finns någon man i Sverige också som heter Mia.
3: Ah, och om du hade gått och köpt någonting på rabatt, då kan du säga Mia handlar på rea.
2: Göteborgs skämt.
3: Så är det, så är det. Men det finns regler i slå Sofia, oavsett om de är på rea eller inte, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi våra egna vandrande lilla rabatt, lilla discount. Basse Widman.
0: Nu kör vi, fråga nummer ett. Camping, beläget på Öland, som även är känt från TV.
1: Sofia är snabb. Böda camping.
3: Böda camping, rätt sant. Det är rätt sant, rätt svar.
0: Rätt sant.
3: Sand camping finns också.
0: All right, 1-0, fråga nummer två. Det är en sant eller falsk fråga och jag undrar, hajar har funnits längre än träd?
2: Mia. Jag säger nej.
3: Du säger falskt.
2: Ja.
3: Ja.
1: 17 om det, jag tror nästan att det är sant.
3: Nej, du har helt fel, kan jag berätta för dig. Hajar har funnits i minst cirka 450 miljoner år. De första träden ungefär 385 miljoner år sedan. Så att hajar, men man tänker träd är gammalt, de har funnits sedan begynnelsen. Men hajarna var där och lurkade innan. 2-0 till Sofia. Nu måste du ta poäng med.
0: Ljudfråga, men det här kanske du går igång på. Det är en cover på en riktig klassiker. Vem gjorde originalet?

0: Någon som vill svara?
1: En träd.
2: Mia.
3: Mia.
2: Jag säger nej.
3: Du säger falskt.
2: Ja.
3: Ja.
4: Sjutton om det. Jag tror nästan.

0: det sjunger.
1: Ja. Någon som vill svara?
0: Nej. Tyvärr, nej. Jag kan inte det.
2: Nej. Rätt svar är Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.
0: Det är ju, man känner ju igen låten. Det
2: gjordes ju en ny version på den här förra sommaren som var jättestor. Som jag hade mitt festivalsätt. Men det är fortfarande 2-0 och matchen är inte över än.
1: Nej, nej, nej. Nästa fråga kommer här. Vad heter Josefin Bornebuschs karaktär i tv-serien Solsidan?
0: Sofia.
2: Mickan. Ah. Mickan. Mikaela Mickan Schiller är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia. Du är lite Mickan.
3: Är jag? Ja, kanske.
2: Då har du bra.
3: Ja. Ja, men... Du har en man som köper en dyr grill. Ja.
1: Men du är lite Ove Sundberg.
2: Freddy Schiller är ju mitt spirit animal.
1: Ja, mer så.
2: Dyra prylar som jag inte behöver.
1: Men du, Mia, tack så jättemycket för att du ville tävla den här morgonen.
4: Tack själva. Grymt jobbat, Sofia.
2: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hejdå.
4: Hej.
2: Mia, jag kommer minnas det.
0: Vad gulligt att hon sa att hon grattade mig.
1: Ja, det är liksom inte mer än vad ni gör.
2: Men vi hejar inte på det, Sofia.
1: Nej, har du sagt. Men vi kör imorgon igen och då har vi en ännu större pott. 5500 spänn.
2: Kul.
1: Vill ni ha morgonens felhörning då?
0: Gärna.
1: Då tar vi den. Alldeles strax på Energy Morning. God morgon.

0: 11 minuter över 8, det är dags för veckans första felhörning här och nu på Energy Morgon. Anis,
1: ja.
0: Känner du till amerikanska rapparen Lottery?
1: Nej.
0: Nej. Det är i alla fall en kvinna som heter så och hon har gjort hitlåten Lotto. Och det är den vi ska syna nu, för det är en tjej som heter Sofie Lundström som har skickat in just detta förslag. I början på den här låten så sjunger tydligen den här amerikanska rapparen på finlandssvenska. Otippat kanske?
2: Ja.
0: Men så är fallet. Och hon säger meningen bilar.
1: Bilar.
0: Alltså, bilar på finlandssvenska.
2: Bilar.
1: Bilar.
0: Det är inte varje dag man hör finlandssvenska i amerikansk rap.
1: Nej.
0: Och framförallt inte bilar. Men vi lyssnar in om vi hör bilar.
3: Bilar.
2: Och du vet inte vad hon säger såklart.
1: Nej,
2: egentligen.
1: Nej, det där är någon som... Det här är jag... Åker

0: en bilträff, tittar ut genom fönstret och ser dem och bara, åh, titta!
1: Bilar! det kanske är Mark Levengoods syrra.
2: Ja, så kanske det är. Åh, vad kul det var. Vi tar det en sista gång.
1: Pilar!
2: Pilar!
1: Många bilar!
0: Det kanske också är pilar. Alltså att hon är pilbågeskytt.
1: Ja.
2: Pilar. Ja, det kan man pilar också. Absolut. Men vad roligt.
0: Väldigt kul. Jag ser fram emot att höra Lotto och Markoolios collab på finlandssvenska. Pilar jävlar.
2: Skicka in i roliga felen du också via ett DM på vårt Instagram, så kan du alltså vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
1: Pilar.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Nu vill jag prata om någonting. För att nu är det den tiden på året igen. Och då kanske ni undrar, Anis, vad pratar du om? Mm. Är det dags att planera julen? Nej, inte än. Men ny säsong utav Robinson.
2: Oh, jag har två kompisar som är med.
1: Är det sant? Mm. Men då kanske ni tänker, vadå Anis, är du taggad på att kolla på Robinson? Nej, inte nödvändigtvis. Men jag tycker det är det roligaste som finns att se vad folk har med sig för personlig sak. Det är alltså lag nord och lag syd. Och alla får ta med sig en personlig sak. Och här, jag har ju känner folk som har varit med i Robinson. Och de har sagt mig att du måste ta med dig någonting som funkar som både kudde och täcke. Vi har alltså en stark start här. Med Kristoffer Jarestål som har med sig vodka. Den är inte dum.
2: En liten
1: sup.
0: Får man ha med sig det?
1: Tydligen. Ja, okay. Ja, sen har vi Milo Danielsson. En nallebjörn. Kan berätta för dig att den här nallebjörnen kommer bli ved illa kvickt.
2: Om den är stor kan vara kudde.
1: Tommy Sarenbrant som har med sig en bok skriven av sin fru. Så man håller, han är ju här och gör reklam bara för hans kärringsbok.
2: Och gör reklam.
1: Martin Motumba, fotbollslegend. Han är med och vet, gissa vad han har med sig.
2: En trumma
1: säger du. En fotboll har han med sig. Vi har Erik Reinfeldt, 30 år. Han
2: är
1: med sig.
2: Reinfeldt, det är Erik, alltså Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Vet du vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här matkort, så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så. Mm. Han var mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza? Vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
0: Nej, det är faktiskt det bästa hittills.
1: Det kan också gräva sin egen grav på något sätt. Här då, förstoringsglas. Du kan ju göra eld med förstoringsglas. Det här är skitsmart.
0: Det bara det i tecknad film. Nej. Då går det verkligen
2: det, också. Nej, absolut.
1: Ja, ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare. Ja. Han har med sig en doftgran.
0: En sån här wunderbaum.
1: Ja, den kan också skicka ner.
2: Vad är det för trams?
1: Sen har vi Juliette Bergqvist. Här vill jag veta vad ni tycker. Hon är 29 år gammal. Hon har med sig en engångskamera. Det här är alltså ett program som filmas i 8K i alla vinklar.
0: Så här, du är inte på semester.
1: Nej. Okej, okay, här då. Jessica har med sig.
2: Det är min kompis.
1: Jessica Lasses. Mm. Hon har med sig, vet du vad hon har med sig?
2: Nej.
1: Buljongtärningar.
2: Jaha, ja,
1: alltså,
2: kanske.
1: Inte dumt. Inte dumt.
2: Jag måste säga att mina två vänner här briljerar.
0: Vilka var det, Jessica och?
2: Erik.
1: Erik. Okej, här då. Sofia, 55, har med sig en slängkappa. Alltså en mantel.
2: Fast det kan ju bli filt. Mm. Det kan bli kudde, täcke. Alltså,
0: Här var faktiskt, jag tyckte nästan den var bäst hittills.
1: Okej, Celine. Saft. Flaska.
0: Fullfylld.
1: Då antar jag att hon har saft i en flaska. Den kommer ju ta slut dag ett. Mm. Och sen är det vattenflaska. Mm. Sen har vi Tove, har med sig Yatzy. Mm. Det köper jag.
0: Mm. Okej, okay, lek med tanken. Ni är med i Robinson. Och ni får bara välja en personlig sak av de sakerna vi just hörde. Mm. Ni med?
2: Förstoringsglaset.
1: Antingen spaden eller spriten. Jag har inte bestämt
2: något på S.
1: Något på S.
0: Jag tar slängkappan. Ja, men då har jag alltid ett. Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anders, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fortfarande vara med?
0: Ja, jag säger ju det varenda gång vi pratar om Robinson.
1: Okej, jag ska ringa någon nu.
0: Mm, bra. Så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ny rolig viralis om några minuter. Direkt faktiskt efter ny musik från Temper City. Self-aware på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Alice Don, Demina är med dig och det är dags äntligen för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och idag så ska vi få träffa en idrottsman, en hockeyprofil. Han heter Stefan Sten. Mm. Vi kommer in direkt efter en hockeymatch. Han blir intervjuad av en journalist. Och de har vunnit. Alltså man är glad. De är på glatt humör helt enkelt. Och då får den här hockeyspelaren frågan: jaha, hur ska du fira det här och vad ska du göra och så vidare. Och han ger ett väldigt otippat svar, den här Stefan Sten, vad han ska göra.
1: Hur njuter Stefan Sten av en lördagkväll nu då?
2: Ja, det blir att sätta sig på bussen hem till lägenheten och sen ligger gött med frugan.
1: Ja, det är bra. Ha en skön kväll.
3: Men också att han ska ta bussen hem. Så humble.
0: Han ska vänta hela bussresan till Örebro för att ligga gött med frugan.
3: Alltså jag kan ändå respektera hans ärlighet.
0: Ja, vi tar en gång till.
1: Hur njuter Stefan Sten av en lördagkväll nu då?
2: Ja, det blir att sätta sig på bussen hem till lägenheten och sen ligga gött med frugan.
1: Ja, det är bra.
3: Ligga gött med. Han fick ju också frågan, hur ska du njuta?
4: Ja.
3: Jag tycker att svara bra.
0: Men det är så skönt också för 10 gånger av 10 nästan då, när man hör en intervju med en sportprofil, så är det så tråkiga svar.
3: De är så medietränade.
0: Ja. Ja. Och därför är det friskt att höra någon som ska hem och ligga gött med frugan. Han ska få en applåd för det.
1: Vi tävlar alldeles strax som vanligt i vår nya musiktävling Kvitt eller dubbelt. Först ut Smash Into Pieces. Hallå på Energy Morgon.

0: Energy morgon, och vi startar upp veckan med vår favorittävling, tycker jag ändå. Kvitt eller dubbelt. Förra veckan så hade vi några som gick hela vägen, och vi hade till och med storvinnare. 10 000 kronor, för det får man om man går hela vägen. Och det handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar, och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den så vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Då vinner man 10 000 kronor. Vem ska tävla idag, Basse?
0: En göteborgare som heter Johanna.
2: Hej!
1: Hej Johanna! Är du redo?
2: Jag tror att jag är så redo jag kan bli.
1: Är du Basse redo med 5 sekunder?
0: Det är jag.
1: Då kör vi.
2: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran, 100 lätta kronor. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja.
0: 4 sekunder.
2: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys.
3: Japp, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Det där tar du. 3 sekunder, enkel.
2: Michael Jackson.
1: Michael J.
3: 400 kronor dina, kör vi på.
2: Vi kör dubbelt.
3: Ja, ja, härligt.
0: 2 sekunder.
2: Åh, herregud, sluta. Every move you make.
0: 3.
1: Det var som att du liksom blev torterad. Nej, sluta!
2: Ja,
1: men vad är det? Det finns ju lite olika.
0: Du hade fått 2 rätt. Du hade fått rätt för Sting och The Police.
1: Ja, hade man fått rätt för P. Diddy?
0: Det hade man också fått rätt.
1: Visst, han har väl gjort en version?
2: Det var ju P. Diddy-låt jag hade i huvudet.
1: Ja, men för att P. Diddy har gjort en version på den här med Sting.
0: Ja, det hade man inte fått rätt
1: för. Nej, fri.
0: Det får du ta på dina egna kanaler, tack. Men du, Johanna, ja, det gick inte hela vägen.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och ring igen. Kanske det är mer Håkan Hellström nästa gång.
0: Ja,
2: ja, det kan vi riskera.
0: Det kan vi
3: riskera. Tack.
1: Ha det så bra.
3: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Alla i Göteborg kanske inte gillar Håkan Hellström.
1: Jo, okay. Det är väl lag på det.
3: Ja,
1: det och Per Andersson ska man tycka om.
0: Ja, hela Sverige älskar väl Per Andersson.
1: Så är det.
0: Gänget, alldeles strax. Kändisbarnet. Det här är spännande. Vi kommer då på luren ha ett så kallat kändisbarn. En person som då har en känd mor eller far. Vi får 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka lista ut vem kändis mamman eller pappan är. Och vi kör igång alldeles strax på Energy Morgon.

0: God morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Nina.
1: Det här är pirrigt.
0: Mm. Det här är pirrigt, men det är alltid lika kul tycker jag när vi leker kändisbarnet. Och det går då ut på som vanligt att vi nu här på telefonen har en man som har en känd mor eller far.
2: Aha.
0: Och vi har då 60 sekunder med den här mannen för att med ja och nej frågor komma fram till vem är kändismamman eller kändispappan?
2: Mm.
0: Och vi säger bara så här, god morgon hemliga man på telefonen.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Okej, det här ska bli väldigt spännande. Sofia Wistam, du får börja.
1: Jag får börja.
0: Du på.
1: Okej. Okej. Och är det din pappa som är känd?
3: Nej.
0: Är din mamma över 1,70?
3: Nej.
2: Har hon varit med i Let's Dance?
3: Jag tror det.
0: Mm.
1: Ja. Jag tror
2: då
1: det.
2: Har hon varit med i ett
1: är hon skådespelerska?
3: Inte primärt, nej.
0: Är hon vänsterhänt?
3: Ja,
1: vänster.
0: Jag ska bredda frågan den här morgonen. Är hon vänsterhänt?
3: Nej.
2: Nej. Är hon liksom en humorperson?
3: Ja, det skulle jag kunna påstå.
1: Oh, då har vi en. Okej, har vi frågat om hon kort?
2: Hon är under 70. Har hon varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Okej.
0: Förlåt, har hon varit känd i över 20 år?
3: Ja.
2: Är hon över 50?
3: Ja.
2: Har hon vunnit Melodifestivalen?
3: Ja.
0: Åh, oh, herregud. Har hon vunnit Eurovision?
3: Nej.
0: Inte Loreen.
2: Har hon en känd man? Eller kvinna?
3: Ja.
2: Okej, okay, det här är svårt.
1: Åh, satte du den nu?
2: Nej, absolut inte.
0: Det står helt still där uppe.
2: Det enda jag vet. Okej, okay, vi bara summerar.
1: Vi pratar ihop. För först var jag liksom inne på Susie Eriksson. När det var liksom komiker och sådär.
2: Men
1: har hon varit med i...
2: Hon har inte vunnit Melodifestivalen.
1: Nej, det har
2: så
1: hon ju såklart
2: vet.
1: Inte.
0: Så nu måste vi tänka på gamla damer som har vunnit Mello.
2: Över 50, okay, som är
1: och
2: gift.
1: Och inte Eurovision, för det är inte Carola.
2: Nej, inte. Och som också har en respektive som är känd.
0: Oh, herregud, det står still här. Men
2: den här
0: måste...
2: Den här är svår.
0: Ja.
2: Det ska vi aldrig säga.
1: Kiki Danielsson, nej.
0: Ja, men, alltså, jag har ingen bra... Men vi måste...
1: Men gud, okay.
2: Vi gör så här, vi tar en låt.
0: Och så men vi måste
2: chansa innan. Ja, fan.
0: Sätter säkert folk i bilen nu som skriker rätt.
1: Gud.
0: Nej, jag säger Lotta Engberg. Jag vet.
2: Den är inte dum.
0: Ja, den är halvdum. Men Lotta Engberg.
2: Är hon gift med en kändis?
0: Det spelar ingen roll. Det är Lotta Engberg.
1: Ja, det är hon ju. Det är hon. Det är hon. Hon har ju soldoktor.
0: Ja, ni måste säga någon. Jag har sagt Lotta Engberg.
1: Jaha, får inte jag säga det då?
0: Nej,
1: då säger jag väl Elisabeth Andreasson. Jag vet.
0: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson. Okay. Brist på...
0: Ja, den här var lurig.
2: Det här är lurigt. Nu tar vi en låt.
0: Ja, nu tar vi.
1: Då har vi Kikki Lotta Bettan här.
0: Hemliga man i telefonen, häng kvar för vi vill verkligen gärna veta vem din kända mamma är. Alldeles strax här på Energy. God morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Vad vi inte är säkra på vår sak den här morgonen, men väldigt spännande. Vi är mitt inne i kändisbarnet och på luren har vi en son. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Som har då en känd mamma.
2: Precis, som har då vunnit Melodifestivalen, inte Eurovision, troligen varit med i Let's Dance, osäkert.
0: Under 1,70. Under 1,70.
3: Rolig.
0: Högerhänt.
3: Högerhänt. Ja. Över 50 bara det.
0: Känd över 20 år.
2: Men också tillsammans med en kändis. Och det var därför jag tror att din gissning på Lotta Engberg är bra, Basse.
3: Så Basse sa Lotta Engberg. Mm. Jag sa Kiki Danielsson.
2: Och jag sa Elisabeth Andreasson.
3: Vem är det?
2: Det är också en slagertant. Alltså Kiki, Lotta, Bettan. Det är de tre.
0: Ja. Okej. Hemliga man på telefonen. Då vill vi veta, vem är din kända mamma?
1: Nanne Grönvall.
3: Nanne Grönvall! Jag sa ju att det inte var en göteborgare.
0: Jag trodde jag skulle vinna. Och vad heter du då?
1: Jag heter Charlie.
2: Så ja! Vi har träffats och du är ju också jätteduktig musiker.
1: Tackar, tackar. Ja, precis.
2: Ja. Nej, men vad kul. Alltså, vi var ju helt ute och cykla.
1: Mm. Nej, men det var ändå ganska... Ni är liksom i ganska nära territorium, tycker jag.
2: Ja, men alltså, jag undrar också om hon har varit med i Let's Dance. Hon borde ju vara. Hon skulle ju...
1: Nej, men hon, jag fick upp det sen i huvudet. Ja, hon har varit med där. Ja.
2: Hon har det, ja.
3: Hur gammal är du?
1: Jag är 36.
3: 36. Mm. Hur var det liksom att vara tonåring och ha Nanne Grönvall som mor?
1: Nej, men alltså, det var bara ljuvligt. Hon är ju lika fantastisk person som hon verkar vara utåt, liksom. Så att det har bara varit toppen, liksom.
2: Ja, hon är fantastisk.
1: Det har liksom varit något konceter. Mm. Nej.
3: Har det varit liksom kul nu? Hon har ju fått ett nytt uppsving i Asien, visst är det så?
1: Ja, exakt.
3: Det måste ju vara askul ju.
1: Ja, det är lite häftigt.
2: Ja. Ja. Nej, hon är en riktig powerkvinna. Alltså. Ja.
3: Fick ni liksom följa med henne på turné och sånt när ni var små?
1: Ja, men det gjorde vi lite grann. Inte jättemycket, men någon gång då och då liksom.
3: Hur var det då?
1: Ja, men det var kul.
2: Och det måste ha varit kul också, du som har ett musikintresse och håller på musik, att bo både med Nanne och Peter såklart.
1: Ja, nej, men det är Peter? Mycket musik.
2: Peter Grönvall.
3: Peter Grönvall. Ja,
0: Men herregud, vi får inte glömma att du har ju faktiskt kommit tvåa i Idol också 2016.
1: Ja, trea.
2: Men för Bass är det tvåa. Ja,
3: för mig är det... har Erik Grönvall någonting med det här att göra?
1: Nej.
3: Han har bara samma efternamn. Alla med det här efternamnet är superartister till det.
1: Ja, men det verkar finnas någonting i det i alla fall.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men jag skulle väl säga så här, Nanne är i en kategori kändisar i Sverige som alla älskar. Ja. Ingen har något illa att säga vad jag vet om din mamma.
1: Nej, faktiskt. Jag är nog med på att skriva under på det.
0: Mm. Fantastiskt, verkligen.
3: Ja, vilken grej.
0: Men du, hur går det för dig i livet då? Alltså med musiken då, just nu?
1: Nej, men det går bra. Jag är sångare i Noise numera.
0: Kul.
3: Din mamma måste ju också tycka det är väldigt kul att du blev rockstjärna till slut på något sätt.
1: Det gör hon.
0: Men du, Charlie, det var jättetrevligt att få prata med den här morgonen, så vi tackar så mycket och hälsa mamma Nanne så gott.
1: Det ska jag göra, och detsamma, detsamma.
2: Hej då.
0: Tack så jättemycket. Hej då.
3: Det här var en svår, alltså det är inte ofta vi alla har fel.
0: Nej, men det är också
2: lätt när man får reda på svaret.
3: Ja, men du ställde konstiga frågor idag. Bara så här, är hon höger? Vad skulle du göra med den infon?
0: Nej, men jag tänkte, vi ofta ställer vi samma frågor. Kanske man skulle chocka lite sådär, men
2: har du koll på vilka artister som är vänsterhänta?
0: Fråga mig, jag kan allt. Orup. Stammar.
3: Stammar.
2: Han har inga doftsinne.
0: Det kanske jag ska fråga nästa gång.
3: Har han doftsinne?
2: Supersmal fråga.
0: Hörrni, men det var kul i vilket fall som helst. Ja. Och mycket bra. Det här är Energy Morgon. God morgon. God morgon.

0: Energymorgon, 10-9. Jag får felhörningsfavorit om bara några minuter, så det bara sitter lugnt i båten. Men imorgon i showen så ska vi snacka om felsägningar i Sveriges svarar. Och vi vill att du delar med dig om en rolig felsägning som kanske du har sagt, eller har du hört en rolig felsägning. Så gå in på våra sociala medier och skriv av dig. Hörrni, på eftermiddagarna nu på Energy så gör vi någonting unikt, skulle jag väl påstå. Jag jobbar med radio i 15 år och aldrig hört något liknande. Lyssna in det här.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen kommer från Eva Rolin från Norrköping. Och hon vill att vi ska syna en kille som har varit med förut i felhörningen några gånger. Daddy Yankee.
1: Åh, unta la gasolina.
0: Det är en låt han har gjort, helt klart. Men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den. Men den heter Sola. Och han gör det med några andra artister helt enkelt. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget där skrika ut massa coola spanska ord. Ja. Som man gör i de här låterna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela Herpes!
1: Dela Herpes, som man gör.
0: Som man inte borde göra, men som vissa gör ändå. Absolut. Ska vi höra om vi hör någon skrika då på svenska? Ja. Dela Herpes! Farruko! W! Tjej! Lennasko!
2: Dela Herpes!
1: Han gör det också liksom en pondus och en, en liksom en bestämdhet.
0: Vi tar det en gång till.
3: Della Herpes!
0: Della Herpes!
2: Det är inte okej någonstans.
1: Det är som att han liksom är så här, det är en telefonförsäljarcoach som har uppstartsmöte och ska sätta igång sina små telefonförsäljare. Kommer ni ihåg att jobba hårt och sist men inte minst?
3: Della Herpes!
1: Ja, det är roligt.
0: Den var väl ingen snack.
2: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska.
1: Det kanske samma som på svenska.
4: Here we go. Wake up. Energy morgon. Gör din morgon

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter det ostadiga sensommarvädret med växlande molnighet och en del skurar. Temperaturer runt 15-20 grader på många håll.

0: Måndag morgon, Energy morgon lyssnar du på och det är Fight Sofia. Are you up for it?
1: Ja, såklart. Det börjar bli mycket pengar nu.
0: Ja, verkligen. 5000 spänn i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Och du ska få tävla mot, ja, det var länge sedan, men förr i tiden sa vi alltid att Göteborg var din kryptonit, att du hade alldeles svårt för göteborgare. Men du har blivit duktig nu mot dem också. Men idag kanske det vänder, för Mia kommer därifrån och ska tävla. God morgon.
2: Tjena, god morgon.
3: Fint namn, Mia.
1: Ja, verkligen. Är det förkortning eller är det smeknamn?
2: Nej, det är faktiskt ett namn. Om och jag tror att det finns någon man i Sverige också som heter Mia.
3: Ah, och om du hade gått och köpt någonting på rabatt, då kan du säga Mia handlar på rea.
2: Göteborgsskämt.
3: Så är det, så är det. Men det finns regler i Slå Sofia, oavsett om de är på rea eller inte, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi våra egna vandrande lilla rabatt, lilla discount. Bassa Widman.
0: Nu kör vi, fråga nummer ett. Camping, beläget på Öland, som även är känt från TV.
1: Sofia är snabb. Böda camping.
3: Böda camping. Rätt sant. Det är rätt sant, rätt svar.
0: Rätt sant.
3: Sand camping finns också.
0: All right. 1-0, fråga nummer två. Det är en sant eller falsk fråga och jag undrar. Hajar har funnits längre än träd.
2: Mia.
3: Mia.
2: Jag säger nej.
3: Du säger falskt.
2: Ja.
3: Ja.
1: 17 om det, jag tror nästan att det är sant.
2: Ingen aning.
3: Nej, du har helt fel, kan jag berätta för dig. Hajar har funnits i minst cirka 450 miljoner år. De första träden ungefär 385 miljoner år sedan.
0: Mm.
3: Så att hajar, men man tänker träd är gammalt, de har funnits sedan begynnelsen. Men hajarna var där och lurkade innan. Men 2-0 till Sofia. Nu måste du ta poäng med.
2: Mm.
0: Ljudfråga, men det här kanske du går igång på. Det är en cover på en riktig klassiker. Vem gjorde originalet?

0: någon som vill svara?
1: Nej. Tyvärr, nej. Jag kan inte det.
2: Rätt svar är Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Det är ju, man känner ju igen låten. Det gjordes
2: ju en ny version på den här förra sommaren som var jättestor. Som jag hade mitt festivalsätt. Men det är fortfarande 2-0 och matchen är inte över än.
0: Nej. Nästa fråga kommer här. Vad heter Josefin Bornebuschs karaktär i tv-serien Solsidan?
1: Sofia.
2: Mickan. Ah. Mickan. Mikaela Mickan Schiller är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia. Du är lite Mickan.
3: Är jag? Ja, kanske.
2: Då har du bra.
3: Ja. Jag har en man som köper en dyr grill.
0: Ja. Men du är lite Ove Sundberg.
2: Fredde Schiller är ju mitt spirit animal.
0: Ja, mer så.
2: Dyra prylar som jag inte behöver.
0: Men du, Mia, tack så jättemycket för att du ville tävla den här morgonen.
4: Tack själva. Grymt jobbat, Sofia.
2: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hejdå.
4: Hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest växlande molnighet med spridda regnskurar på flera håll och temperaturerna ligger ungefär kring 15-21 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: Tillbaka från helgen och vi kör Mix Måndag under hela dagen. Det är Thomas Andersson här. Tack till Basse, Sofia Wistam och Anderson och Mina Energy imorgon som är tillbaka igen imorgon. Bitte ger dig en bra start på dagen och jag ger dig en bra arbetsdag med 2 timmar musik utan reklam. Det har du varje eftermiddag här hos oss. Det är helt otroligt. Vi är de enda som gör det här, så haka på. Shabuzi och Medina är på gång strax, först just det med Turn the Lights Off på Energy. Välkommen!

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
3: Det är Mix måndag på Energy med extra mycket Energy Hitstory mixar. Thomas Hindersson här som hela veckan också ger dig chansen att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg den 5 september. Stanna kvar så berättar jag mer. Först tar jag dig tillbaka med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Euron införs som valuta i vissa EU-länder. The Matrix har premiär på bio och fildelningstjänsten Napster lanseras. Snacka om Blast from the Past. Vilket år ska vi till? En kvar. Dessutom väntar Alex Warren med Fever Dream strax på Energy.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
4: Go back.
2: Energy throwback.
5: Yeah. All is good energy.
2: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

här är Energy som kör Mix Måndag under hela dagen. Extra mycket Energy Hitstar mixar. Och här Eiffel 65 i Energy Throwback. Vilket år söker vi? Här var ledtrådarna. Euron infördes som valuta. The Matrix har premiär på bio. Fildelningstjänsten Napster lanseras. Ja, det var inte igår, Mr. Napster. 1999 är det rätta svaret idag. Det är jag som är Thomas Hindersson. Victor Leksell ger en konsert i Göteborg 5 september. Hans största någonsin. Vinn biljetter hos oss genom att lyssna efter hans hälsning. 020 40 39 00 när du hör den. Och blir du samtal nummer 7 så har du plåtar. Det är bara att stanna kvar. Dessutom 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. How

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det är Thomas Andersson här och vilken start vi har på den här veckan. Det är Mixmåndag, extra mycket Energy Hit Story Mix här som håller kvar oss i helgviben. Och så imorgon bitti, då är Basse, Sofia Wistam och Anis Ondemina tillbaka med Energy Morgon. Tävla i slå Sofia och kvitt eller dubbelt bland annat. Du, jag har 2 timmar musik utan reklam för dig lite senare. Det får du varje eftermiddag här hos oss och en kvar för Kygo med Say My Love. Först konsertaktuella Victor Lexell och Molly Sandén på Energy.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på

Det är Mix Måndag på Energy med nya från Cat's Eye Animal. Cat's Eye som är lite som en fusion mellan K-pop och västerländsk pop. Ja, men det funkar. Det svänger katten helt enkelt. Det är Thomas Andersson som finns med. Vi kör Mix Måndag idag. Extra mycket Energy Hitstory Mix från Kristina Gärn. Och så har du fortfarande chansen att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg 5 september. Han kommer hem och bjuder på en magisk kväll där. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen 020 40 39 00 när du hör den, och samtal nummer 7 får plåtar. Så varmt lycka till här under dagen. Och gör dig redo. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy.

0: Uppsala.
1: Och det här är Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass.

In mot lunchen med Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det är helt otroligt, det är verkligen maxat hitsen när vi ska ta åkning till uppsäcken på arbetsdagen. Det är en liten stund kvar så vi vibar, det är mixmåndag på Energy X. Mycket hitstory mixar om en liten stund, Lady Gaga. Och så ska du få låtarna som trendar också med en Energy New Music Hit Mix. En kvar.

0: am Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas Andersson här och kolla, vi har redan tagit oss halvvägs in på arbetsdagen. Kliver in i lunchen här, vår mixmåndag fortsätter. Extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen, så haka på. Imorgon bitti, då är Basse, Sofia Wistam, Manis och Demina tillbaka med Energy imorgon. Tävla i kvitt eller dubbelt och slå Sofia bland annat. Och så får du 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag hos oss med Sheeran strax. Först, just det, turn the lights off på Energy.

0: artist. Back to back hits. Energy Double Play. Nu.
1: Thomas Andersson här, det är Mix Måndag på Energy. Och någon som är taggad för datumet 5 september, det är Victor Lexell som då kommer hem till Göteborg för en magisk konsert. Du har chansen att vinna biljetter här på Energy. Jag berättar mer om en liten stund. Först är det dags för kvinnan som gör världshits och faktiskt medverkat i fler VM-sammanhang än sitt ex. Och då är han ändå en professionell fotbollsspelare. Är hennes höfter inte försäkrade till ett miljonbelopp så borde de vara det. Häng kvar för Shakira, strax på Energy.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: We got the refugees.
3: No fighting.

Det är nästan som mina höfter börjar leva sitt eget liv också när jag hör Shakira. Fick en Energy Double Play idag. Det är Thomas Hindersson som finns med under vår mixmåndag. Extra mycket Energy Hitstore mixar under hela dagen. Och så närmar vi oss ju eftermiddagen där du får 2 timmar musik utan reklam. Det gör vi varje dag. Enda radiokanalen i Sverige som plockar bort reklamen så länge. Så det är bara att åka med. Ta också chansen med mina biljetter till Victor Leksell som kommer hem till Göteborg 5 september för sin största konsert någonsin. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen under dagen. När du hör den så ringer du 020 40 39 00 in till Energy och bli samtalen nummer 7. Så har du plåtar. Lycka till. Nya från Swedish House Mafia strax. Häng kvar på Energy.

0: Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: Det är Thomas Andersson som är med. Vi är kvar i lunchen. Mix måndag på Energy och under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje dag här hos oss. Nu släpper vi loss DJ Christina Gern med en Energy Hit Story Mix. Tack för att du lyssnar.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Det är Mix Måndag på Energy. Thomas Andersson finns med, hej. Postbasse Sofia Wistam och Anis on the Mini Energy morgon. Imorgon bitti vid 28. Sverige svarar. Vilken är den sämsta ursäkten du någonsin hört? Det borde finnas en del att plocka ur där. Vi tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag. Och Kygo är på gång med Say My Love om en liten stund. Först Sara Larsson och Shakira. Eurosummer på Energy. Välkommen. Hey, hey.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

Ja, vilka vibes. Ni är från Hugel, Moving to the Sun på Energy, som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Det är häftigt. Vi är den enda radiokanalen i Sverige som gör det här. Så passa på att vibe när du är på väg här från jobbet sen. Det är Thomas Hindersson som finns med under vår mixmåndag. Ska släppa in Christina Gern, min Energy Hitstore mix om en liten stund. Sara Larsson väntar. Och så har du ju chansen att vinna biljetter till Victor Lexell i Göteborg 5 september. Lyssna efter hans hälsning här under dagen 020 40 39 00 när du hör den. Och blir du samtal nummer 7 har du plåtar. Lycka till!

Mix Måndag.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy med Sara Larsson, Midnight Sun. Hon hade tydligen pratat med sitt gamla skivbolag som sa att vi funderar på att nominera dig till en Grammy för bästa nykomling. Så Larsson bara, vänta, nykomling? Jag har hållit på i över 10 år, vad snackar ni om? Ja, men det är bra. Fortsätt så, Sara. Häng kvar, mer av musiken som är glad från Alex Warren om en liten stund. Och så fortsätter vår mix måndag med extra mycket Energy Hitstore mixar. Du får en sån alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest växlande molnighet med spridda regnskurar på flera håll och temperaturerna ligger ungefär kring 15-21 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Seven Hits Remix in your DJ Christina Gern. Det är Mix Måndag på Energy. Thomas Hindersson finns med. Jag tar dig genom arbetsdagen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag med chansen på biljetter till Victor Leksell också. Fortsätt måndagen tillsammans med Energy.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy.

Vi har väl alla både gett och hört en del dåliga ursäkter genom våra liv. Dela med dig av de sämsta i Energymorgon imorgon bitti vid 28 i Sverige svarar. Basse, Sofia Wistam och Anderson och Mina vill höra dina stories. Häng på, Thomas Andersson här. Det är Mix Måndag, extra mycket Energy Hitstore mixar och under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Det är bara vi som gör det här, så åk med nu, just det. Turn the lights off på Energy.

0: Energy morgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Har vi Kikki Lotta Bettan här?
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest växlande molnighet med spridda regnskurar på flera håll och temperaturerna ligger ungefär kring 15 till 21 plusgrader.

Tempers är det med nya Self-Aware på Energy. Det är här du får 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. När du är på väg hem från jobbet, då har vi liksom maxat hitsen, tagit bort reklamen och så vibar vi tillsammans. Det är helt fantastiskt. Thomas Hindersson här i vår mixmåndag också. Extra mycket Energy Hitstore mixar. Och chansen att vinna biljetter till Victor Lexell, hans spelning i Göteborg 5 september. Lyssna efter hans hälsning när du hör den 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till här under dagen.

timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Så även idag när det är Mixmåndag. Thomas Hindersson heter jag som nu ska tacka för idag. Micke dyker in efter 15 med biljetter till Victor Lexell också. Jag lämnar dig med låtarna som trendar.

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, men god eftermiddag, välkommen hit. Mikael Leijonrud på plats i studion för att ge dig över 2 timmar musik utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag. Och så laddar vi för imorgon, för då är Energy imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Mellan 6 och 10 får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Dags nu för en av de hetaste låtarna just nu. Det är Mr. Know It All med Teddy Swims. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, härligt att du är med oss den här måndagen. Det är ju Energys mixmåndag som gäller, med extra mycket mixar hela dagen. Vi tar med oss helgkänslan in i måndagen helt enkelt. Ska också få fler chanser att vinna biljetter till Victor Lixells utsålda spelning den 5 september i Göteborg. Ska alldeles strax berätta hur du gör för att lägga vantarna på dem. Och så nu, över 2 timmar musik utan reklam hela eftermiddagen lång. Du ska få Ariana Grande senaste Hate That I Made You Love Me. Det blir Kygo. Och först ut, Victor Lixell.
3: Hej, det här är Victor Lixell. Du lyssnar på Energy.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

måndag som ger dig massvis av mixar hela dagen. Vi tar med oss helgkänslan in i måndagen. Mikael är ute på plats just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag numera hos oss. Och hela den här veckan ska du också få chansen att vinna biljetter till Victor Leksells spelning i Göteborg nu på lördag när han ger sin största konsert någonsin i Slottsskogen. Han kommer hem. Du och en kompis kan vara på plats. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7, ja, men då är det du och en kompis som får se Victor Leksell. Han uppträder nu på lördag i Göteborg. Här är Kygo nu.

0: David Guetta, Alphaville och Ava Max i Forever Young på Enri som ger dig mest musik i ett streck varje eftermiddag. Det är då du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt för dig som håller på att göra klart det sista på jobbet och sen bara vill ta sig hem till tv-soffan kanske. För nu är det väl ändå så att tv-hösten börjar ordna upp sig, inte långt kvar tills att det är premiär för årets upplaga av Robinson i TV4. Det här var någonting som man diskuterade i Enrimorgon i morse med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Dels vilken personlig sak som är bäst, men också att det är en hel del kända namn med i årets Robinson.
1: Vi har Erik Reinfeldt, 30 år.
2: Reinfeldt, det är Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Vet du vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här mat. Kort så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så.
2: Mm.
1: Han var en mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza? Vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
3: Nej, det är faktiskt det bästa hit.
1: Det kan också gräva sin egen grav på det sättet.
3: Mm.
1: Här då, förstoringsglas. Ja. Du kan ju göra eld med förstoring.
2: Ja,
1: det här är skitsmart.
3: Det känns det är tecknad film.
1: Nej.
3: Går det verkligen?
2: Det, alltså. Nej, absolut.
1: Det går, ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare.
3: Ja.
1: Han har med sig en doftgran.
3: En sån här wunderbar.
1: Ja.
3: Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anders, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fort-

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och det här du hör en i morgon med Basse, så får jag visa med Anis, Dom med mina varje dag mellan 6 och 10. Det är där du har chansen att vinna 10 000 kronor. Om du är med i kvitt eller dubbelt. Mikael Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Vi ger dig mest musik i ett streck utan hinder. Alldeles strax senaste från Martin Garrix och Ed Sheeran. Och så Victor Lixell på ingång.

0: Det här är Henry mitt i två timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag. Där med nya singeln från Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Men den är inte ny den här låten. Den skrev de faktiskt redan 2014 när de lärde känna varandra. Och så glömde de bort den. Ända tills Martin Garrix hittade den någonstans i datorn i slutet på förra året. Och tur är väl det. Och du vet att du varje morgon i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina har chansen att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Allt man behöver kunna det är namnet på några artister som du får höra en kort låtsnutt av. Och så här gick det för Oscar ifrån Stockholm som var med i morse.
1: Det är Ice Cube.
2: Varför inte skratta åt dem som är...
3: Men ser du och skrattar själv? Jag är den enda som inte skrattar.
2: Jag skrattar, för att det var för att du visste.
4: Det handlar läkare kan man säga.
2: Ja.
1: Dr. Dre.
2: Dr. Dre! Vi är snälla idag. Och för vi skrattade åt Ice Cube, men det lät så roligt.
0: Hittade den någonstans i datorn i slutet på förra året. Och tur är väl det. Och du vet att du varje morgon i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina.

0: Dr. Dre.
1: Dr. Dre! Vi är snälla idag. Och för vi skrattade åt Ice Cube. Men det, ja,
2: det var inte snällt. Vi lovar att inte skratta mer.
3: Det här kan vara up your alley.
1: U2 är rätt svar.
3: 3 sekunder.
0: Jackson 5.
1: Jackson 5.
3: 2 sekunder, lyssna noga.
0: Det där är Josh Groban.
1: Är det inte? Och det är heller inte Ice Cube.
3: Det var det inte.
1: Utan det är Jeff Buckley. Sjunger Hallelujah. Det gick inte hela vägen idag, tyvärr. Men det var väldigt kul att du var med.
0: Ja, men det var kul att vara med. Så tack ska ni ha och lycka till. Hej då.
1: Varför var Ice Cube så jävla kul?
3: Nej, jag vet inte.
1: Han var så att han täckte upp. Jag vet, det är ju Ice Cube.
3: Ja, det är någonting när man hör självsäkerheten i någons röst. Och sen är det helt fel.
4: Är du bra på musik? I så fall ska du ta chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Imorgon bitti mellan 6 och 10 får du en ny chans i Ännen imorgon. Då ska också Sverige svara på frågan: vilken är den sämsta ursäkten du har hört någon säga någon gång? Har du någon sån på lager? Ja, men gå in på Ännen imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti 6 till 10 på Ännen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här fortsätter vi med 2 timmar musik utan reklam.

fram med massvis av mixar. Christina Gern, hon jobbar stenhårt, det tackar vi för. 31 augusti står det i kalendern. Vi ska säga stort grattis till den tidigare modellen och sångerskan Hanna Graf. Hon blir 48 år idag. Hon delar födelsedag med skådespelaren Richard Gere bland annat, som vi minns bland annat ifrån Pretty Woman. Han blir 77 år idag. Så stort grattis säger vi. Firar med över 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här. Alldeles strax med veckans smash hit ifrån Cat's Eye.

Det här är Henry, just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag. Det här med veckans Smash Hit från Cat's Eye och låten Animal. Och har du kollat Netflix-serien Popstar Academy så känner du väl till den här gruppen. Det var ju en tävling där över 120 000 personer sökte om att få bli en del av gruppen. Och sen till slut så valde man ut då 6 tjejer ifrån 6 stycken olika delar av världen. Och succén var ett faktum. En annan som gör succé på egen hand, det är ingen mindre än Victor Leksell. Och nu på lördag kommer han bjuda på sin största spelning någonsin när han kommer hem till Göteborg och uppträder i Slottsskogen. Du och en kompis kan vara där, lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den kommer, då ska du bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7, ja men då är det du och en kompis som ser Victor Leksell i Göteborg nu på lördag. Dags nu att fortsätta Enedis Mix Måndag. Det här vi ger dig mer helg för pengarna. Enedi Hit Story på ingång. DJ Kristina Gern mixar låtarna den här måndags eftermiddagen.

0: musik utan reklam. Varje eftermiddag får du mest musik i ett streck, helt utan reklam. Och följer du SVT-serien Gift vid första ögonkastet XL, ja men då har du inte missat den färgstarka personligheten Urban Nyman med sina superkonservativa åsikter när det kommer till relationer. Han var nyligen med i TV4 Nyhetsmorgon och svarade så här på hur han ser på det här med tjej- och killkompisar med kvinnan han är tillsammans med.
1: Så här, det är viktigt för mig att när jag sitter i den relationen med min kvinna att hon inte ska ha några manliga kompisar som hon umgås med privat, och att jag som man inte ska ha kvinnliga kompisar som jag umgås med privat.
0: Ja, om det här hjälper eller skälper Urban Nyman ifrån Gift i första ögonkastet. Ja, men det får väl tiden och serien utvisa om man förblir singel eller om det finns någon som accepterar de där reglerna. Dags nu för The Weeknd på Andy.

0: Ja, i efterdyningarna av sommaren 2026 tar vi med oss klubbhitsen in i hösten. Här är ny musik med franska DJ:n Florent Hougel i Moving to the Sun. Här på NRI där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Och apropå höst, det börjar närma sig Robinson-premiär i TV4. Vi ska få drömma oss tillbaka till de kritvita stränderna och det blåa vattnet. I morse i NRI morgon med Basse så får jag visa med Anis Donnermina så pratade man lite Robinson. Man pratade om vilken som är den bästa personliga saken man kan ta med sig och att det i årets säsong är en hel del kända namn som är med.
1: Vi har Erik Reinfeldt, 30 år.
2: Han är Reinfeldt, det är Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Vet du vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här matkort så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så. Mm. Han var en mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza, vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
3: Nej, det är faktiskt det bästa hittills.
1: Det kan också gräva sin egen grav på något sätt.
3: Men...
1: Här då, förstoringsglas. Ja. Du kan ju göra eld med förstoring. Det här är skitsmart.
3: Det är tecknad film.
1: Nej.
3: Då går det verkligen
2: det, också. Nej, absolut. Nej,
1: ja, då, ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare.
3: Ja.
1: Han har med sig en doftgran.
3: En sån här wunderbar.
1: Ja.
3: Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anis, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fortfarande vara med.
3: Ja, jag säger ju det varenda gång vi pratar om Robinson.
1: Okej, jag ska ringa någon nu.
0: Ja, vi får väl se om Anis får tag på någon på TV4 så Basse ska vara med i Robinson. Får ju bli nästa säsong då i så fall. Imorgon bitti är då tillbaka mellan 6 och 10. Då ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så lyssna på en i morgon med Basse så får jag visa med Anis Dondemina. Här fortsätter vi med 2 timmar musik helt utan reklam med Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det är här du vaknar till världens bästa gäng Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje dag 6-10. Alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. God kväll, Micke Leijonryd är med dig på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Alldeles strax, BB Rexa, du ska få Temper City och här, Shakira nu.

Här är Bibi Rexha på Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Micke Leijonryd är här. Jag ska påminna om att du hela veckan också har chansen att vinna biljetter till den utsålda konserten i Slottsskogen nu på lördag. Det är då Victor Leksell ger sin största spelning någonsin. Du och en kompis kan vara där. Lyssna bara efter Victor Leksells hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och du och en kompis kan se Victor Leksell i Göteborg nu på lördag. Här är det Enerys Mix måndag som gäller, där vi förlänger helgkänslan in i vardagen med massvis av mixar hela dagen. Kristina Gärn nu med Enery Hit Story.

nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Där med Liamo, Break Through the Ceiling. Och imorgon bitti är de tillbaka. Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Mellan 6 och 10 får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och det är inte så klurigt. Allt du behöver kunna, det är namnet på ett gäng artister efter att ha hört en liten kort låtsnutt med dem. Så här gick det för Oscar ifrån Stockholm som var med i morse.
1: Det är Ice Cube.
2: Man får inte skratta åt dem som bara...
3: Du får skratta själv. Jag är den enda som inte skrattar.
2: Jag skrattar. För att det var du visste. Det han är läkare kan man säga.
1: Ja. Dr. Dre.
2: Dr. Dre. Vi är snälla idag. Vi är snälla. Och för vi skrattade åt Ice Cube. Men ja,
3: det var inte snällt. Vi lovar att inte skratta mer.
4: Det här kan vara up your alley.
2: U2 är rätt svar.
4: 3 sekunder.
1: Jackson 5.
2: Jackson 5.
4: 2 sekunder. Lyssna noga.
1: Det där är Josh Groban.
2: Är det inte? Och det är heller inte Ice Cube.
4: Nej, var det inte.
2: Utan det är Jeff Buckley. Sjunger Hallelujah. Det gick inte hela vägen idag, tyvärr. Men det var väldigt kul att du var med.
1: Ja, men det var kul att vara med. Så tack ska ni ha och lycka till. Hej, hej.
2: Varför var Ice Cube så jävla kul?
4: Nej, jag vet inte.
2: Han var som han täckte upp. Jag vet, det är ju Ice Cube.
4: Ja, det är någonting när man hör självsäkerheten i någons röst. Och sen är det helt fel.
0: Ja, är du duktig på musik i så fall, var med i en i morgons kvitt eller dubbelt imorgon bitti igen. Ny chans då på 10 000 kronor. Så ska också Sverige svara på frågan: vilken är den sämsta ursäkten du har hört någon säga någon gång? Ja, men har du någon sån på lager så går du in på Henry Morgons Instagram och skickar ett DM. Henry Morgon är tillbaka igen imorgon mitt i 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.

0: Energy morgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Jag säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Då har vi Kikki Lotta Bettan här.
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Energy, den enda

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det är bara här du får chansen att vinna 10 000 kronor varje morgon om du är med i Kvitt eller Dubbelt. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Vi är tillbaka igen imorgon bitti igen. God kväll, Micke Leo, och det är det här på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Om en liten stund ska du få The Bowsa, det blir Alex Warren och först ut Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy

Här är Black Eyed Peas på Enri som varje eftermiddag ger dig mest musik i ett streck. Hela 2 timmar. Helt utan reklam. Och idag så skickar vi lite styrkekram till alla de som hade blivit till Swedish House Mafias konsert på Ullevi i fredags. Den blev ju som bekant inställd när ett åskoväder kom in över staden. Jag har en kompis som skulle gå på den och han köpa en t-shirt som det står I was there. Den är inte så mycket att ha idag. Men Live Nation, arrangören, meddelar nu i alla fall att alla de som hade biljett till House Mafia i fredags kommer att få dem tillbaka. Ett litet plåster på såren i alla fall.

Flowrider och Sia på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och knappt har helgen hunnit svalna för det är dags att börja planera nästa. För nu på lördag så ger Victor Leksell sin största spelning någonsin när han kommer hem till Göteborg och uppträder i Slottsskogen. Du och en kompis kan vara där. Håll bara utkik efter Victor Leksells hälsning i radion. När den kommer då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är det du som är samtal nummer 7, ja, men då är det du och en kompis som nu på lördag ser Victor Leksell uppträda i Slottsskogen i Göteborg. Dags nu för ny musik. Här är norska trion The Bausa med jättehitten Magnetic på Energy.

0: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

med en av låtarna som trendar mest just nu. Eurosummer här på Energy, som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och idag så säger vi väl ändå tack och hej till augusti, kanske till och med tack och hej till sommaren. Ja, det var någonting som Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gjorde redan i fredags. I fredagsrappen. Då var det Anis som sa tack och adjö till sommaren 2026.

bordet. Spanien blev mästare som kung är på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått till pension. Hey. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor. Hey. Och

Jag tackar jag till sommaren 2026 där, alltså fredagsrappen ännu imorgon, som är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så ska Sverige svara på frågan: vilken är den sämsta ursäkten du har hört någon säga någon gång? Har du någon sån på lager, gå in på ännu imorgons Instagram och skicka DM. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10 på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är Louis Fonsi nu.

0: Energymorgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kiki Danielsson.
3: Har vi Kiki Lotta Bettan här?
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Zara Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Du är på rätt frekvens, vi är på samma våglängd så att säga. Du har hittat till Energy, det här du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och så vår nya grej, 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som tar över, det är måndag, det är mixmåndag till och med, så det svänger lite extra. Sista augusti, vi har Ariana Grande, Hate the Major Lamy och Marcus och Martinez med nya Moonlight. Men först en annan norman.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

kommer att här och spaka, så reste vi tillbaka i tiden här ett par årtionden. Det är ju mixmåndag, det är det faktiskt varje måndag här på Emily. Vi är Paul Haukas med här, strax med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det blir lite Burna Boy med Shakira också, och Marcus och Martinus med Moonlight. Då vi kanske har lite månljus där ute. Månen lyste väldigt starkt här under den gångna helgen i alla fall. Och så är det Kristallen ikväll. Den stora tv-galan. Priserna delas ut som bäst på Cirkus i Stockholm. Messiah Hallberg är programledare. Jag lovar att hålla dig uppdaterad med lite resultat. Nu kommer Rasmus Seback. Han är i Köpenhamn.

0: Ja, det känns det som att de här håller fortfarande. Inget bäst före datum på Aviciis fantastiska låtar. Som den här, Wake Me Up på Energy, speciellt för alla er som och inte precis har vaknat, men ni som kanske ska gå och lägga er, ni som ska upp tidigt imorgon bitti. Det är Paul Hauken som är på radion. Jag snackade ju om Kristallengalan som just nu äger rum på Cirkus i Stockholm. Det här stora tv-priset. Det är liksom tv-kändisar som ger priser till andra tv-kändisar. Och apropå tv, det kommer en ny omgång av Robinson. Och då ska tidigare statsministerns son vara med.
1: Vi har Erik Reinfeldt, 30 år.
2: Han är Reinfeldt, det är Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Vet du vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här matkort, så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så. Mm. Han var en mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza? Vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
3: Nej, det är faktiskt det bästa hit.
1: Det kan också gräva sin egen grav på något sätt.
3: Mm.
1: Här då, förstoringsglas. Ja. Du kan ju göra eld med förstoring.
3: Det
1: här är skitsmart.
3: Det var det i tecknad film.
1: Nej.
3: Då går det verkligen det, också.
2: Nej, absolut. Nej,
1: ja, ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare.
3: Ja.
1: Han har med sig en doftgran.
3: En sån här wunderbar.
1: Ja.
3: Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anders, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fortfarande vara med?
3: Ja, jag säger ju det varenda gång vi pratar om Robinson. Okay.

imorgon, där du också kan vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Alex Warren är på väg. Vi har Just Stay och vi har Shakira med Burna Boy. Die Die, en av sommarens största låtar på Energy.

0: Energimorgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Har vi Kikki Lotta Bettan här?
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: the song Ordinary. The Ordinary
1: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: then you want energy.
1: Ja, det är bara här på Energy. Du hör Bassel, Sofia Wistam och Anis Don Demina och Månarna. Och så har vi ju 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Det är Paul Hauke som är på radion. Det är sista augusti idag. Det är dessutom mixmåndag. Är det nu vi säger att gör till sommaren? Inte om jag får bestämma. Jag har riktigt bra sommarlåta. Jubel med nya Ocean House. Och Martin Garrix i samarbete med Sharon. Repeat it. Först kommer Sara. Hon är alltid med oss.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

gått i kras och flaxat iväg under sommaren. Tjuvjakt på Energy och det är Paul Hauka som är med 31 augusti. Då är det nu sommaren tar slut. Kristallengalan äger rum på Cirkus i Stockholm. De bästa kategorierna delas ju faktiskt ut på slutet. Tittarnas favoritprogram och årets bästa kvinnliga och manliga programledare. Jag saknar bara en YouTube-kategori i det här. Det borde de hitta på. Du är alldeles strax, om du hänger kvar, har vi Martin Garrix och Ed Sheeran i samarbete. De är bra polare privat också. Repeat It heter det här spännande samarbetet. Först blir det nytt ifrån svenska killarna i Jubel som gör Ocean House. Ny musik på Energy.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

Det är Martin Garrix med bas i Amsterdam som jobbar med Ed Sheeran med bas i London. Fast han är ute och reser hela tiden. Ja, världen. Det är Repeat It, ny musik på Energy den här måndagskvällen. Mix måndag är det också, 31 augusti. Så att, ja, det är liksom sista rycket här nu på augusti månad. Är det imorgon som hösten kommer? Känns som att det har varit liksom försmak på hösten här under helgen. Du, sista chansen den här veckan att se Victor Leksell på hemmaplan. Biljetterna är officiellt slut, men du kan vinna biljetter om du lyssnar imorgon eftermiddag på oss här på Energy. Vi ska också lyssna på Victor Leksell med Molly Sandén i Tänk om. Efter Norli och KKV.

0: Energy morgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Då har vi Kikki Lotta Bettan här.
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Kanske är det lite vemodigt idag, är det nu hösten börjar, det är 31 augusti idag. Det är Paul Haukas med på radion här på Energy. Hörru Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina om morgnarna. Och vår nya grej, två timmar musik utan reklam här i eftermiddag. Jag har nya låtar från Marcus och Martinez, Another med Talk to You. Svänger bra om den, en riktig favorit. Och Olivia Rodrigo är också tillbaka. Svänger bra om den också. Först kommer Miles Smith. Är det stjärnklart ikväll? Jag tror att månen lyser. Please welcome.

Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. Energy sätter fart på måndag.

uppe på väg mot sängen. Här var det Fever Dream, heta drömmar med Alex Warren. Ja, du som sitter där i bilen, du ska inte sova. Inte på ett tag än, du får hålla dig vaken tills du kommit hem i alla fall. Hörru du, alldeles strax har vi nu Music Hitmix. Det blir ett gäng nya låtar och det svänger lite extra om Another's Talk to You, en av sommarens bästa, har varit en kontinental hit. Norrmännen Marcus och Martinus är i farten när Martinus dansar i Let's Dance. De gör nya Moonlight och så har vi Olivia Rodrigo som är tillbaka. Du hör det, vi heta grejer här. Energy New Music Hitmix om några minuter om du följer med. Det blir också nya med Tyler och Sara Larsson. She did it.

0: deklarerat att hon är här för att stanna, så skulle jag inte bli förvånad om Kimberly har en låt i vinters melodifestival också. Hon har säkert redan skickat in något, jag är ganska så säker på det. Det är på Nelka som är här på Energy, det är måndagskväll. Lite vemodigt idag, sista augusti är det nu. Sommaren tar slut. Med hösten så kommer det tv-program också. Robinson kommer tillbaka. Och i morse snackade Basse, Sofia Wistam och Aniston och Mina om personliga saker. Och så visade sig att statsministern, eller tidigare statsministerns son, ska vara med i nya Robinson.
1: Vi har Erik Reinfeldt, 30 år.
2: Reinfeldt, det är Fredrik Reinfeldts son.
1: Den här killen har jag gått i gymnasiet med.
2: Ja.
1: Du vet vad han gjorde som ingen annan gjorde när vi åt lunch? Vi hade så här matkort så alla åt på så här lunchställe, pizza typ. Då tog han en pizza och sen rullade han ihop den som en kebabrulle och käkade den så. Mm. Han var en mycket speciell man.
2: Lifehack. Tog han med sig en rullpizza? Vad tog han med sig?
1: Nej, han tog med sig en spade.
2: Det är inte dumt.
3: Nej, det är faktiskt det bästa hit.
1: Det kan också gräva sin egen grav på det sättet. Här då, förstoringsglas. Ja. Du kan ju göra eld med förstoring.
3: Det här är skitsmart. Det var det i tecknad film.
1: Nej.
3: Då går det verkligen.
2: Det, också. Nej, absolut. Nej,
1: ja. Här då, det här är en riktig raketforskare. Den här killen ser också ut lite som en PO-deltagare. Ja. Han har med sig en doftgran.
3: En sån här wunderbar.
1: Ja.
3: Men kul, vi är alla taggade för programmet. Och Anders, jag frågar igen, för du har lovat att du ska fixa in mig bakvägen i Robinson.
1: Ja, du vill fortfarande vara med?
3: Ja, jag säger ju det varenda gång vi pratar om Robinson.
1: Okej, jag ska ringa någon nu.
0: Ja, men det är bara att skicka Basse till ön. Det är klart att han ska vara med där. Jag kanske också har lite kontakter. Basse, Sofia Wistam och Anders Donnebina som är med om morgnarna här på Energy. Du kan också vinna 10 000 spänn hos dem i kvitt eller dubbelt närmast imorgon. Nu är det Mixmåndag. Kommer att höras här alldeles strax. Sväng lite extra, dra på lite volym. Vi ska också lyssna på Cat's Eye med nya Animal. Den är djuriskt bra. Först kommer Shakira.

0: Sverige.
1: Energimorgon.
2: Jag säger Lotta Engberg.
3: Den är inte dum.
2: Ja, den är halvdum.
4: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
3: Okej. Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
4: Har vi Kikki Lotta Bettan här?
2: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
5: Nanne Grönvall.
0: Nanne Grönvall!
2: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Det är lite vemodigt. Det är bara en timme kvar på augusti månad. Sen är det september. Är det nu hösten börjar? Det är Paul Hauka som är här. Om du lyssnar på Energy på morgonen, hör du Basse, Sofia Wistam, Annie Stone och Mina. Och på eftermiddagarna, vår nya grej. 2 timmar musik utan reklam. Nu, apropå höstväder, Swedish House Mafia försökte så gott det gick i alla fall att spela i Göteborg. De gör nya Happiness is so sad om en stund. Det blir Burna Boy också. Coldplay och Benson Boone. Han kommer här och nu.
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
4: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

Det är Coldplay också på Energy den här måndagskvällen. Mix måndag är det också. Nästa mix från Kristina Gärn är på väg. Vi har konserverat helgkänsla. Det var ju lite blött här under helgen. Det vet inte minst ni som var i Göteborg för att se Swedish House Mafia live. Åtminstone ena kvällen var det väldigt, väldigt blött. Vi ska lyssna på nya från Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Den är värd att stanna kvar för. Efter Justice nya, Just a Little på Energy. Don't get it.

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: De här två danska männen jobbade till vardags med klassisk musik och så hade de sitt lilla sidoprojekt Safri Duo. Undrar om de kunde ana att de skulle få en sån här megahit som skulle hålla i årtionden framöver. Det var Play the Live på Energy. Du, 31 augusti idag, det är alltså sista rycket här på sommaren. Det är bara minuter kvar här innan det första september. Känns lite vemodigt. Är du uppe tidigt imorgon bitti så hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Du kan vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det ville Oscar i Stockholm.
1: Det är Ice Cube.
2: Varför inte skratta åt dem som är?
3: Men, du får skratta själv. Jag är den enda som inte skrattar.
2: Jag skrattar. För att det var för att du visste. Det handlar läkare kan man säga.
1: Ja. Dr. Dre.
2: Dr. Dre. Vi är snälla idag. Och för vi skrattade åt Ice Cube. Men det, ja, lät så roligt.
3: Det var inte snällt. Vi lovar att inte skratta mer.
4: Det här kan vara up your alley.
2: U2. U2 är rätt svar.
4: 3 sekunder.
1: Jackson 5.
2: Jackson 5.
4: 2 sekunder. Lyssna noga.
1: Ja, det där är Josh Groban.
2: Är det inte? Och det är heller inte Ice Cube.
4: Nej, var det inte.
2: Utan det är Jeff Buckley. Sjunger Hallelujah. Ja, det gick inte hela vägen idag, tyvärr. Men det var väldigt kul att du var med.
1: Ja, men det var kul att vara med. Så tack ska ni ha, ja, och lycka till. Hej då.
2: Varför var Ice Cube så jävla kul?
4: Nej, jag vet inte.
2: Han var så, han täckte upp. Ja, jag vet, det är Ice Cube. Ja,
4: det är någonting när man hör självsäkerheten i någons röst och sen är det helt fel.
0: Och det kommer nya chanser att ta hem de där 10 000 kronorna. I kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Närmast imorgon bitti. Strax kommer Jugal, Move into the Sun, en av sommarens bästa låtar. Dra på lite volym så lyssnar vi på den. Och så Bolaget och Swedish House Mafias nya. Först Pitbull på Energy. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, a better

0: Radiomorgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Har vi Kikki Lotta Bettan här?
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: morgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Ja, men Kikki Lotta Bettan här.
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Okej. Okay. Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: New music. Energy, den enda.

0: Energymorgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Har vi Kikki Lotta Bettan här?
1: Hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energy Morgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar